0: singa kwese ntaro ma kusha dira shikwe na we
1: chakwa mbala chichari tatapu chakwa mbala chichari tatapu
0: mikisa minji nyoji mpiti la hao neje narifu nyakari mwa mpita mzuri baba.

0: Fome. É fiebre ou tabarões?
1: Mwene waitu leka wewe. Eh, kipikera kutuwe kifu.
2: Ande kandi kubona wana ruhanga wanji. Ama zuta nikoka tembile. Oru pichi pichi guanjile kwa waka. Nyonko uli ntaba jeans.
1: Hehehehe. Oko tukarugayo mwene waitu. Birabi nitukufuga pipiki ya zama sanyarazi. Ezama futa tukaze ganyira.
2: Eh, ezama ginyaleza zazira shwachi.
1: Hatinu abantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjure. Aba Hill Park. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele iluwaru ya Dr. Kakivogo. Eru. Guru wao ne chapa kia ukironi kie gambira batulete ile pikipiki za ikaki ya spiro ezi koze sa masanyarazi no chajinga uchajinga kanywani no sakwe tungile pikipiki zinu hakiva njampora hamna cash kandi nyaba kwende za loan no yetagisa kumane barua ya chairperson yosi wanu avema babiri hamune ndanga muntu osasule ya kasente katoito oye tungile pikipiki omusaha hivili zonka
2: pichipichaji ye chikata ya spiro ne sente nchi aharoni ninga haka E inamani minji mulonga era tembe sozi etaje ndeze wale na speedi nerubate mpanda lingwa ogochacha jinjiri omurundi gumwe tekateka nisa hamuhanda habokuba tirafa kushishikara yala nojivuga ni hama hamuhanda olukufujira ha speedi yone yokuenda spare parts za pichipichi ya chikacha spiro zirihobu iho omutawuni ya kagadi nevini mchweka biona
1: omaba Hill Park Capital Investments Limited eli nyanja yenyini inyaba kuenda kusubra pikipiki zinu ombichweke bikuwa ukana ni wabasubuza habeya Factory. Nenye abagura kamu kamu. Nenye ni mutangirwa. Iwo kuenda kumanye kusinga hu. Baterwa 0.8 Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nenu.
2: 0.3 Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.
3: Abasawa basota ba government abakula na iruwale ya Erikuli ya Hoima, Regional Referral Hospital, bakuwa sura bogamba kwa banyakuira kasente, nkenguzi harukurugaro mruwaide, habari ziri kutungo bujanjabi hairuale. Kalisuriso wa government muyangali Uganda la giro kwemeleza kwa bakuru musanju, haba indi bakura murukwato lukure hanga, haba hata bali mkujunao na misango, ya kukatagai nukuli sakubi, esendi yomu hiyo msoro. Polisi kusera bakama ba masimu wakakaba gaibiru wabasuma, haga ya kuwasira mwibu kukutibi ya kozeri mpichuwe kibi kwa ukani. Kano makulugata gari hangam, ehanga ya Amerika, lisabire chiganyo la hanyama yokutere ibara libi, ama hanga kama waka kizenga kine ki Afrika, hama apugia yule kebe. Mga endo kakumbu ijui.
4: Makuru, kena ni mkato njizemu sanju fama, inga kuikivuwa.
5: Dawudi na mukazi wawe kiwe mele za muhanda, kuruga nyenke kara na buhira bunu muemele na habana batanu. Muku kukona kia muhanda.
6: Tulienzele takisi kutuara habana kampara wa somero.
5: Hii, Dawudi. Somero li kagadi hanu. Mwije, mwale somero li ya quality education center kagadi. Kiku kutuwa zabano kuhona kiki.
7: Niro, mawe. Tata wabonjo, abana tumareka hanu.
5: Somero li ya quality education center kagadi. Riku sangu wa rugudoro kagadi muhoro. Ikuma kasosi. Somero li ya baisikamu na bojo. Die hamu na boarding. Kuruga baby class mpaka kitabu kumusanjo. Ukutuandikila abiombe kwa nenzoka yavyo. Okumanya mumanya ngue kibakura nebo kimanya. Classes permanent admin blocks. Dormitories of raro wabana. Kunyiri na mwechumi mahano. Baine nansi we somero ndo musahu. Aikara utaruka honi. Miaka iba mazirine bata angule virenge sonke mberenge nizidulika. Tokabo hura hoga Dawudi. Aba somesa baine baingi bakumara. Ama izo musomero Kalima gatapu, etanka hamu na shalo wero. Security werekere, kande somero wakali yetoro za katimba. Baine sukuru vani, ireta wana nukuba garayu. E compoundi, muklasi noburaro. Bosa mchuchu, letera namba zine zesimu. Zero musanju musanju ibiri, nkaga na muenda, musanju na isa tuwe kumi na itano. Head teacher, runde zero musanju musanju ibiri, kinana na munana, kinana na ibira tani na muenda. Directress.
3: Asa hemi nyene nye nkia karam, oreto murungi mpuliriza makuru nyakitara mbujura mbu zagira ni makatanza musanji fama ganyi nkia karatin, nika kusumira kilabu vini senta moti. Haba ikazo kuru gumbiaru makumi haveri na bina, hebi kusangu mwenye masi ni ya kagadi, na ambiro buru wa wakuru bentipizo kuwanza buta komerwe, habu buta kingana na kaimukere biya

0: awaru kama hanu msenta ya mzizi mseja yafa batakamuhira na panabi.
1: Aha, nabo nsonga zikaruga abakazi, abakazi na inyo muamara abasaija. Ah, bamuteire mukazi, bamuchumisire mukazi, bamukozireke mukazi, ayeisire mukazi, bamuisire mukazi. Ebintu nkebi. So ebyo bikyali aho, ebyo bikyali aho. Ebyo bikyali aho. Omusaija ono nibagamba bubafunire obutakenganga ino rutaro rwabo rw'amaani oli bayenda kumukwata bamugana nkaiwe baita ebintu by'okwekola ebyo manyo bayireke yagira ati bubarufuura rutaro rw'amaani.
0: Obundo

0: soo nibyebyo niko byabaire biti hano Kagadi tauni kanso muno muno mu central obo mtauni kanse ya Kagadi ebikale bikusinga buru niko byabaire buti nabaza muno musaki wetu wa mahule Kagadi district electoral commission registrar atao mase akagamba akaruru kakagenda kurungi no businge habukuba abandi buyale bagamutahi wa yera ini songere oli naruga mu karuru nakazira hati nabo bataine kyukora because oli azizire baitu yagamba ebichweke bimunembali habairo vuyo bwamani nkamambugu na nkana handi obururu obwo bukasazibwam kandi nibwo nibye bichweke obururu habugenda garukibwam today.
1: Mazina na Nshemeza Caroline RDC wa Kagadi turi aha offices electoral commission twine wakarura ka special interest groups
2: amazina ndia
0: okay so na irakerio nalio ryaha okurango mukazo gya sobora kuba nateka mu stamp mwebye bigambo ebinyabani nkugambira bungubande esere irakali ya ko bateere mu stamp nitukiagendo maiso ogwa ya kamera kuba na hangura karuko bwa chia person LC1 habu waserwe ya muhumbu oguba kweta Julius Nsubuga arugere ya sima abayikazi bona akarugaye ya sima abayikazi bona aba muhumbu habu okurugayo kuteka vibe ya man muno munensi nganto bahereza akaruru bagamba lekatugene no musaije omuhyaka habu ekisanje kiyaka na Kagadi empyaka niko muhumbu eruge munti obuhereza obwangamba nyenka Julius Nsubuga asimira abayikazi ba muhumbu yagamba akaruru niko katyo oli tayikiriza habu okuba na agamba bona abateira akaruru bali bayikazi ba muhumbu kandi ekyokusoka bokuba norora abantu abateira akaruru wabona zikabansinga ntoni zigenda kunizenda genda no musigazi mutayi wabo kandi arabaherezo obuhereza obwo bwinganize Julius nagirangu ateireho no office eyabayikazi ba muhumbu murafunira mu obuhereza hoka kuendera office ya giteireho aho hakanyansa wo singi be ateireho office eri mu bikwato byona omutake kyoka kwendo wa muhumbu gena mu office yayi kandi na gambangu agenda kuhereza ataine kusosora oba mudini oba mungando oba muki kabukuba inywe na abataka mukweta gangana kandi yagamba agenda kururanga mwakolera hamunke nkubebe okurakuraniza ekyaro ekya muhumbu habukuba mwine kuba mwine obusinge hamu nobumu kururangu agatera ine nigo gakoraki gata eigufwa Julius Nsubuga mu bigambo byaye na gamba ati nkwenda kufuna Julius Nsubuga where are you Julius atugambire ebintu ebiyagambire kuba nakolera abataka is here
3: abayikazi bange ba muhumbu sero nimbasima mwibale muno kwerekereza buli kimu mukaija kumpa akaruru mukasimba enyuma yangi na nyuke manywanyu LC1 umuteremu bwesigwa wa muhumbu sero ninyiraganiza kukora na inywe mu buli kimu tinyine hankujya ni mwana wanyu tubere twino buzibu bwa maize ifoko ni yensonga nkwenda kusoka kutandikira aho watanize na inywe abataka town council na district ngiri munteremu bwesigwa estampo imunkwasize ya wachiyama nkujja kugikozesa mu bwesigwa kurungi atari nkabano abandi abayini bagikozesa mu buyayi ofisi erongi tekeroho kora saa 24 eroho nyondoho abantu amazima nabo ibibayire nibikoreba mu kicuka cya muhumbu sero abataka abayini babirora bagamba turine kuhinduramu kakoma Julius Nsubuga era nicyo bakozere banta mu bwesigwa era bangu mbere mbisatu na
0: Julius Nsubuga na gambangu akusaba abataka bekyaro kya muhumbu okondera amateka mu bintu byone bibakora kandi nagamba nawe agenda kurangu yakozesa stamp mbuhikire omubuhikire bwayo yasaba nabatako kujumbira program za government n'entekateka za government eziroho kandi yagamba ajya kururagangu buli mwezi nkekyaro muikaliire murole muhumbwe gumukwetaga bike bisaine gibamu aine kubamu obusinge nkurakurana nokurangu mwagobora munteka niza eza government Julius na gambati.
3: Ibi nkura kuna natukwetaga kunyuana ni bitongo litulole mkiaruche ituwe mu bitongo biagia mkurula tuwakura kurana mkichoka ketu kia mhumbu sero ibi obuyonjo na bini kuenda kubikuraho ibi ngudo kuenda tulibatile mngude zirungi haba takabanga wa mhumbu sero mhule mgumile mkuja kubaruanaho programu za government etekanize kurula na inyo muafunamu haba taka mkuataga na bukurungi usawu nsonga yo naira nikio kurule la bangudumu hile obururu nyamuingi mkanyowe nsubu gajua sikema nyuanu mkwasize ekikale ekyo Nyobuherezo bwange tubulibwo kusosora nkuhereza abantu bona nyunka nyuwana ira nabembeze bahiguruo to hatingire mwampo bwe kulembeze hati dero kija kuba kikambwe muno era inyuti mujya kwegyusa government eteiroho icyo kirininga byo buyonjo kegyo riki twakozire nyuma yuwezi then hati tujya kukorera hamu nke nkubebe kore kintu weki kimukorora twakurengudo zaitwe zona zaba cyo kurora unkezindi
0: ebyo bikiyari yaho abayikazi becweka kya kitoro Omumuruko gwa Kitoro igombole ya Kichuchura district ya Kagadi ni barugire ba haisani za kandi ba sima government ya NRM habu enteka nze gyalesere ya PDM Policy Development Model ni bagamba ngwenteka nzenu eba yambire ukuru wangu bayongera antaye yabu yomumaka kandi bayeyongera ukuru wangu bafuna obugaiga Bini biona bakabibazo baba ibali mubarazo baki meza, ekiateka niziwe district chairman, wa district ene Kagadi, Elgadi Tumusime, kandi, ekirio nikietoroma district zone, okurora enteka nizenwe kugende ete ya PDM, kandi, na avantu kike kibagamba, hasente zinu ezikubaheibwa. Kandi bongere baba somese, esente zinu bazikozese kurungi. Abantu abakusinga bakafuna muteka za PDM wenu ni bagamba baina okusemerwa kwa amani muno habu kuba okozere project zo kusibika kampuno nkoko kulima baitu ni bagamba kulebe ntahi yabo eyeyongeireho
4: nyowe ndo mwe mu bantu batongera kasete ka PDM nkaje kurata mitwaro 20 nkaguramo ebikoko na yombeta na yombe bizu byempuno zeni nagura impuni ibiri nazitekamo sete za sigere nazo na yongeserezaho nagura imike banja zeni nateramo mwane hati zishatse ndi kubimaze mandiko runye kubanza ni nsima mu gurusi wi president Museveni abwo kuteka teka ito abantu bo hansi kandi ningaruka ni nsima government ya NRA emo irimbuye kurembezi bazima Museveni ahangara tukoreke nti cyamane nk'abantu bahanga
0: aha ebyo niko byabaire bitikicucura aho of course ebyo bikiyari yao abataka bo muruko gwa Kitoro bakaleta hembera kandi bagamba arohe kizibwe kibaine basobora kuba ni bajunana omwakwe kulembera sako ya burundi ki group ya kandi ali muhandiki oguba kweta Franka Tumusime ni bagamba kubasa na abanyukura mu sente ogowe na kwetaga kuba na agenda halisti oba kutaha mu group weyo no wabaguma Na gamba ngu na avandi baka sasura sente zikuinguro mituwaru makumi ana. Nibazi hatu Musime. Chunga bali nzire miaka ne miaka tibakafunaga sente za PDM.
5: Nyowe Franka akanyaho imitwaro 23 sekretari uhandikira PDM hati yangamba ngo araza kuguma iseriza parish ngoto kubanza batazime ubwa kandi batazime ndumugabo umusaza imyaka nkaga nyinda gasente kanje akangaruze kandi ndirasinicaba ngo uko anyabanyambe mfune agasete ka parish ngoto ne kamwe mu bwo
6: Franka akanyaho sente 8 kandi niwe muhandisi wa PDM ari kugira ngo azaduhandika aturabyemo Hone sente na nubu ntazi kazi tuhere kavumete tuyambe rebe ko yangaruze dusene twanje
7: Franka kanyahe sete zanje mitwaro mukaga ngarenda kundabyamu kai no handikira ga PDM tiyazimba ngeno ndikushaba kavumete nyambe bampe sete zanje Franka
0: Okay ebyo bikiyari yaho wechi ya person LCC roba mwete mukuru wentebe ya kasatu habwe igombole ya Kichuchura bamweta Emmanuel Masco akaruga ya sababa abayikazi okurango batekana babe bakakamu yagambe nsonge iyo bajya gitunura mukandi baserulirize hali Eman mukuru gubakweta Franka Tumusiime kururangwe sentezo ya zigara masko akagambira ati abayikazi
8: Hawa PDM baraza tubayire mu Kitoro Parish tusangire abantu abayire ya kasende ka PDM abamu bakayikozesa kurungi kandi batoherese tore nungi ezigarura mamani kandi zikore cyangwa PDM inekiye gukora so hari bagira government toyongera kusemerero however ko hariho ensonge zinde zitusangire mu ka abayikazi ba Kitoro Parish abo bayireho sente no kubaha sente tubabahereza aro musigazi bakweta Frank akasobora kuyaho Mr. Noah mitwara 3 nondo mukayikuru ya muheme waro mukaga nondi complaints ziri nyingi sono usanga ngo ora akwihireho sente ne sente toka afunaga kwikara na kunihizo rafuno rafuna ngenda kukwatagana nabe byo busobozi okurora ngo ogo Mr. Frank yahira abantu ba abantu bakicucura sente abo asobole kuyibagarurira kayito nga government yetu ya NRM tukwenda tuhure successful stories zonka baitu kuhura ngo hati abanyihireho sente kandi tibampayire ati ngo mzee mu myaka nkaga no muyaye sente mtwara asa reality kinsemeze baitu kuterera abo bona abali mu system ya PDM okwetereza ke president Museveni akusaba ngo umuntu muhereze miliyoni ye ko asobole kugoborora umuhereza wa government
0: webale muno masko abaita abataka bekiwe bekyaro kya kibingo omwigombole rya Kenzige district ne ya Kagadi kiro kya keiseze kya kyakana bakayimukiro mukibaka bakagwero kiyongobero kya amani hanyuma yo msigazi we myaka 2024 gubasangira afwire kandi umusigazo nibanihira kuba ya yeisere ruwaitonu akamanyirwa nka Richard ya kugizibwe ari mwikazi we kyaro kya kibingo omwigombole rya Kenzige kusinzira ali cha person rundi kyogo mkuru wentebe ya kasatu omwigombole rya Kenzige bakumweta Peter Kasimbazi akagira ngo akugizibwonu omutumbi gwa ikasangibwa mukinabiro omukayaye Kasimbazi na agambangu tibakamanyire kitufu kyonyini ekireterezo msiga zonu kweita baitu ni bagambangu akafunamu obutakenganga ine na aboruganda so polisi kuruga Kenzige sub county that is Kenzige police post bakaija hasini rundikia kichweke kyo basobora ko mutumbi yogo ne baguhe bagukora imikoro egi bagikoronka babe isire kandi bahereza abataka bazike Kasimbazi akagamba ati
9: ayihanikire mu nju ya yita sazi nu polisi yagiye akora buri kimwe kikweta gisa turi mu abataka bari mu kuri mentana yo ku muzika ayitire mu nju mukinazi ubwo bunke ko roho bizo bakumweta akugizibwe Richard nyaka 24 kibingo LC1 tema parish
10: murengero kuseruliza kike kya kusaka kubaye nigi
9: karabere mu family issues akakunga habuihwa ikeringo yuma yumu tuwakulila habuihwa ati habaho vitagenda kurungi mufamire ba muhebiro bisa tuwagabigile mungu ati eche nchuchu vuzoka kimurugiye huo kugamba ati nkwa ati nkaha nkole
10: haba hile ine mize
9: haba ine mize wabura mtu akulira habuihwa ngelo karimanyifu akakakuwa huwe akuwa aine nivagaa gendo wanyi kwa rati nkevi nevi kabao kale ijoba habigire mko mkafamire bazo kababi gonjeli bete entuamu basiga zaba inejo
10: iyo kugamba habuha gendo
9: aha ati mingira waro ziri ati ngele ara agenda no kujani hazo kaba ya taro
0: aha dite ilu ziziru wabu wakia yeisire biona tuja kubantu bireto mahule gaitu bageta aga wiki Kasimbaza kongere ya rugaya ya tere raba ikazi bokubo inebinto bitagenzire kurungi mufamire uinebiziwe biokurabamu ijamu bobusobozi rundikiba nyuani wawo baba ikazi hakiaru enso ngezo ziwe dhani kwekole chikoro wankekio
9: Ngunke ko babro karanka aba famile abamu batakwenda zikwe akibanje nyina na endazi ko twacha munka abataka na nyumwe bende zinyagamba no umuntu ari kazi ko nyina hajya kwenda kwa nyina nawe abamaze kwete kamo mugwa mirundi ebiri ntu mutasa bamutasa butasa bataka abo kurema kuziko mwana wa ya kibanje hari akwenda wa ye ati uto amwe mugwa mirundi ebiri nyinya ragira ngo umwe bende zinyagamba abataka mukuru muto ngo mwana aziko mwa nyina ati wasamba mtu muzike baba arahenda barajya bamukore kindi kibakongera tuleke tutware bintu byensi nke bikujya kuwa kiro kintu abo kuba itake eryo nke kisonga yo kuzika ibaye bahakayine kuziko umuntu no buya kuba afwire yo government ngo rembeze bere nkirizo umuntu ogu ni muzika umuntu wo muzika yatari yongera kuyora kulima nyongera no kuterera abasigazi rundi abantu kubona bareke kukore nchwamu babihirwe muno rundi basemerirwe muno
0: okay dakika ziri atana msanyu msaa yetu ya kabiri kandi amahule gahoire aine kiabuzo kione kio kwenda kwa abuza aine kio kwenda kubano omanya esimu ziri ibiri tine ya ziro msanju munana ziro munana ziro ziro ina mukaga ina na ziro msanju munana ziro ziro msanju munana msanju ina muenda mukaga muenda munana na ziro msanju munana ziro munana ziro ziro ina mukaga ina. Hello wanji na iwe bali mpora mpora
11: iyo aba makia paso na bakomeu bebali kukoma kade na ito abantu wakire tu ine nkevu bantu wafuhire ti manjire stugianka iwe nka nka presenta webali omuri muguko zere kandi kutulotu kulini
0: webali mundu webali sarongo. Hello. Okay, okuru sarongo ni kwa gambira ati hagira no yerekeramu abukuba bo gamba ko yemalizeyo araka zina kagamba to yemaranga mu sona bwekyo amuntu to ine kuba no yemaramu oti iwa mpulirize hakagadi chibale community radio 0780800 ina mukaga ina au ni otu ja kuba tutambulira ao. Hello.
12: Hello.
0: Wanji. Hello. Hello. Okay. Ogwo nawe ti manyire oba network oba ki ati nkumanya baitu ogwo nawe ni kwali ati. Aha, aleka tufune ondi deni ni kuo tumaliire umuliza waito mnunjo wa radio chienda nemo akatoinze msanji fama e radio ye mkurakura na ya makamu nebiyaru nkunira kambere kereza because tugenda nyakarongo oku abuenteka niza ya iraka liyawe so eh
12: hello
0: wanji
12: honi changa
0: yesu
12: hati mune kinye tegerizemu omukogira kwita manta vesimbire vamu ogumo kira bolo tikusa ne sana bo tango mkazi no msaje ne baruwana hanyuma bongera bakwata rudo ko tanga ni neya mu nziruwana olano ujinira junira katoito kanki kimu no ko kagira kun to hagira no kagira to hanyuma mu zeno kagira utanga tolimu utanga kanda inyi kundu mu nangana bali abantu bali mukintu kimu nicho taka tukantulibata tuhagiri mpura mpura tukie mpura mpura tukie maliza yu mungu kwa sigeni changa.
0: Ok, changa.
12: Yeah. Yonu wa mwesele mwereza ni wamele kurga mteye kwa.
0: Yesevu.
12: Yamele programu yu kondisa alanta mazini.
0: Ego.
12: Bukuma avantu. Mazimu osanga avantu nibaru anagana vaite vyo vivao kandi vya kuwa msahezo. Ewe vale programu yu kwegesaga abantu kandi baka manye ngeri basemire kwa ilbwa.
0: Ok, we vale.
12: Ego.
0: Ok. Hello.
12: Hello. Kogunika kwa na kutuwa.
0: Ego.
12: We vale kutuwensu lila makuru.
0: Ewe vale kubo hulirizi.
12: Makuru kato kune inavahe ndile kugwa na baba musina ya enda kuleta kavuyo kwa kazi kawela kagadi. Ba musinga beta bebereremu ba kusenga ikirize ba kusenjire
0: mazima okay agambata
12: wale pesa mizwe
0: na iwe wale kuba hulirize
12: mizwe kuzo somga sibe kwa njaka ulimore tamisani
0: ego
12: nyewe mpesa ira una ya komesa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Okay, nkwenda kusikira yo kirabo hano mu seconds. Nkwija kuwa mazile ya kuwa ni mkwasa, ni kuwa wabanza tusigire kisa ni runda tuolekese mubichweke bika wakana hali ya kaheka, omukaru kana kagaru kiruwe mkutu, no, tika garu kiruwe mkuterwa, mukaruru mubiari bika wakana ijoeze bita ateirwe, baitu atini batera karuru, bie mbele bita, runde mbele leta, haro hali batandikiro kuwa ni bakoma, oba rundiki. So kirabo ni wendi nzire saa zino sobora kubano bazaho naitwe niko tusobole kuba nitugendo maiso omubwire buno bwenyine. Hello,
1: omuliza waitwe murungi wachienda nemu katanza msandi sama wediyo yankoko na mamaka amne vyaro akaile kano nyemero ile haisomero ya mambugu siyo yu primary school ambele ya bairo kuma karuru akaachia pasi ni RSC wano wa mambugu alikuwa karuru kano kare kama uru wa sigarira mdisu kine ya kathabi umakaru wakati hili juwe abo huye wa bairo abo hati akaruru kama zile kuma ni katiru wa bairo ukawele kata katiru hasa kilikuwa haka ya mkiru kata hito na ambele abaikazi babae na register abaikazi vayani basuma register abaikazi lefisho kati ya mambugu vya mereiri abo abantu ya mabairi bairi mregister chionka batari abaikazi lefisho kati ya mambugu aa wakazi wabayata kubayikirize omu wadi ya babayiro wa muga vijulias muga vijulias tari vikazi chito cha mambugu baito vasomani register ya sangu wayo hati ya enda kujia kutere wakazi wata mkira kimu wa haka na wagambo mtari mwikazi wano kwa wali mregister tari wano kwa hana mazi mwala tari wao sikira ya wakazi mwuru alimwikazi wa nyangereka so wakazi wate vientoka aa ya geza uko na kuwana muga vi polisi ya mkwata ya mtika inyo ya kamoto kwa ila alihansi ya kamoto kakavu akakabangali naposho kakikwenda ya nyeze wa mwane kimuraine DPC wa kagadi DPC wa kagadi na sisuite yona eva irewe uchire ukule rango yitu ya agenda kurungi mbigezele ni vugumangana ya chia na electoral commission yona ya pakingana ya pona mamazire kuwa ni wakao kura wakaro kwa nukaba kurungi mwano mwusingi katikuwa ni zarenu polisi ya mazire kutirepeze ndera akaru kama zikuwa ni katewa kande vya akaru kwa mkaru wikule kangu sande Oscar umsaidia sande Oscar abaira kuwasi unia kisele kia NRM akaru akasingire na tungo uru chikumi kiende na uvili na singuwa mkaza abaira nkambe ntika na real independent wakitinisha bibiana vya wajungu atungire uru chikumi nkaza na mnana mwonka so sande Oscar mamara kumurangira hati hati hati hati na tungo uru chikumi kiende na uvili na singa bibiana vya wajungu aino uru chikumi nkaza na mnana mwonka bato sifuanda kugambela huyo mwurili kanu wakaru kwa wakaru kagumangene kusinga haka akara haka jira katu wateire jiaba ilo mwikazi wena mwali mwregesta vaitu atari musu kwenzi mkichumeka harataka watamumanyi busa uwa ikilize na umu kugia mkutira akaru mwenye wa kusuma mwregesta ila waikazi ni baka mchogo tali wani ndandi wakakati mkanele busa uwa kugia mkutira akaru ila tawaira katikati ila waikazi wa mambugu bonka bonka bonka bonka adani turugira aho kwa yongera hapo ni station ni itabire ya chumnene na hiyo ile batakoma ya karuru ukikiro kwa sanyembera nazo sokere kuba mpora mpora abasirikare babareke kumara abayitshaji na ba bari mukumalira koma wale taka kitu kama hizo kwa kingi ni kugama kwa kati yako masazi ndio acho kire kuba kai mukiro abayikazi ba kugama ndio je CM ndio semeye kuba nyene kwa sema cha kolese ibwe walimo abantu ijo abekerizaga bayisanga bari mukara baitu kwa ndikiro kitu kila wasumiri mchikuzo kwa jinsi ya wakarisi yende jo ndikiri na wali tukwenda kwa wazamu na akuri yoyo komesa nukwa afreki yo kutubi ambere yo kusemba yo ambere juwa kina wakaro sesulite yoyo kumara ya kitu kwenda kusumira yo sesulite kilo kinu ere sile sesulite yoyo kumara bulipo ni ndi station arabe vyo kwerinda ala kumara kuro na ngomisini yoyo kurungi akaro kakomwa kurungi mono ati mambugu ya pila msaa yoyo kutuja kuonga kuonga kuonga sande Oscar endongo wa mazira kupitia kari endi wa mazira kusara nkwiti nkwa wa kazi saa zinu yara wa wanoruga alami nila kuwasa kadi ya kuwarika kutuwa na kuri gina kutuwa eti wa msana nukulia na kusemelewa michi ya kiri anu baiti wa msingi bro iti so msingi wa nisira kukongi akaru ukuru angu kako makulangi hapa chukuru ganu tukwena kusimu kaitu muhosa wani kanso karagi kipoli ndisipation amna muhosa iyo kukukere zao jikuruma tarita vati sokerege kukayo ya sangarwan tuwaru wa msingi kiyaro akaru nikagenda kurungi maiso atukwe nagenda kukayo kwa tagire za biki eni ya kurugire yo akaru kawairikata bako merebata na nkuku eni tukujenzire kurungi.
0: Okay, webale kirabo okuba watu hiki ya hebi ya biruba siroko probably tulabantu etegereza nebindi
1: Kare, mwizo mruungi atukuja kuwa ntu kuongela nubintu vindi kato yongereyo andi hindi suwala kuhitunga makuru gaitu wa gandhi baitu chikona kugamira mwakaru watika genze kuhungi mambo kusazine ni tia person elfu wananya kujuhile itarinki vijavuli inzahiro kusima kuhungi setuli pia kwa mwini mwa guamani hiti sikagabi ala hiru kura ngumuli mo magenda kuhungi nacho mwizo mruungi utaruga radio kiena na imo katunga msanji pama Vincent Chiravo bae nyemere mshaka cha mambugu kato yongere na hani.
0: Okay. Aha, wabihu ulebio, aha, ndi already mambugu, wakaruru wakateide ila, nukarangiri la wakarangiri ile, kabazi lwe kurongi, nibye biru giremu. So, na handi le katuli ndi ilo kurora, eviraba nibirugayo, iwe kiawe, okurora ngu, waikara, hamna itwe, wayete giriz exercise kinu kiona Uganda yona, kikurobata kino ahando, kwa it was a bit deadly, mubichwekebi kwa ukana Ugandenu, hatali hanukaga dibitabe bitio muno kavyo kakabamba itu katabe kama nukweka na polisi kutero mama sasi numuika kali hali atamai, so baito mbichwekebi ndi nkabusi ya nkaha, nkaha buwaise ya masasi gakaka na nkaya kwa karumira nukuo biarubasile bitoka nda karuro kasa zibu amo. So oku nkwi hireyo tukuija kuwa ntugaruka nyakarongo enteka nizatulimi ya Iraka liawe baito na utu wagonza tuitegireze mkisasaize kyo kikurubata kita isi ikiatekele ikirukia hati. So ngeenda kuwa ni nkugara nyakarongo nkukwase mbanze kuhikia huru ni banyamakura banyamakura bakoze bataiba ngano babanze batusigire kisani rundi batuolekese still umlinge mbere limu nyakarongo na handi okurora enteka nzenu ya Iraka lia ukandi borabo limu ebembezi we kichwekeke ibohora lia nyakarongo in particular okutualira hamu otakakira mtuwe digiseta ya nyakarongo wewe abataka bawe okubo bako zere mkubi katuni hiremu bakungire kikumara nubikira bangu na keke siara niyeri yene kungo kurora abantu mwabaho mwahereze bitekerezo byanyu kurongi mno for the next 2 to 3 hours okuro linteka nizeyo ya sobo la kubane gendoma iso kuro gahati okuike saha muenda ezo wile obwa msana. So mwikazi wa nyakarong iwa mwebembezi teknokurati nywe na mwebembezi mwubitibi anyo ebi kwa ukana bahira batukunira boraboli mutaka wa nyakarongo okubo hikire huira mtrading center yao nyakarongo abokubo kimeza kinu runde exercise kinu niho kiri okurora kiasobora kuba nikirubata kandi kyagenda omumaiso kurungi munonga munonga nko ku kya koli basire. So borabota kaikireho orahuka ho sobole kuba nohika niko ebintu byono sobole kuba no byetegereza rundi no manya kando hereza yo nayiwe kitekerezo kyawe in regards to especially the services obereza obukwa okana nko kuba nibukuba nibukurubata in terms of these government programs as yali sero kurora abantu twasobora kuba ntuzigoboramu tuwehe mu masege kurabira muteka nzezo kandi tugenda olengo rundi orokolera esente ekyo kimu ihangala itulikura kurane kandi naitwe mindset yaitwe hinduke mu bintu byogamba ngutukolera gaenda zonka zonka. So ekyo ni yensonga wakente kanzene ya Iraka liawe ijaga kuba ne kwikaho buli kyamukaga ekirabaga nikisemba ino kirabango yahatiki ya mukaga nikiye kibandise anyway byona bikore kiraba kisobekere bait yo bulikya mukaga kirasemba yoga enteka nze ino kwijaga kuba no gitunga kurunge muno ne bane kwikaho munteka niza yaitwe ne yakyamukaga eto nyina okurora basobora kuba no gino manya ebe kuba nibirubata kandi nkakeke siaro kuletere enteka nze ne gaire kyamukaga kimwo mu mwezi that means zombichwe kabiona tukuija kwa ntuhikayo iwe kia uku ikaro linde lide oka igale waiting tuo keke siara we gamba ngu hatitu gireta mkichwe kaki ya watuli hano muiboho uralino o mkichwe kaki no are you ready okurora wabaho kandu wa hereza hibu tekirozo yao you have to make and sacrifice wabuido wabutuku batuku hereze rundi wa keke siara kubega ambira hati abataka tuizile tulimuanyo na iwo kahereza yobuido wabu nitukietegereza angu hati buire buisiga abantu mukusiga bwire bokubyara na nebindi nkebyo for some good months hati okutwa gitahamo baito nenteka nzeni bwe kubayizire mukishweka kyawe nabwo bwire buherezeyo tikine kikwija kusara heki amani ronde okulemesa bokuba nabo singo bo bikozere bitakurubata kurungi otakutunga okusana ayogezo yanikire muitaka so iraka lyawe lyo uli kubali hulirwe nikine kyamane kikubane kikonyeraho okusemeza buhereza at the end of the day nabo kasobora kuba nogobora ronde notungamo king mno so intaka nzatuli mya iraka lyawe kandi tatusimbuire nkakekesiar na batahiba yange abangu gambire nabo rede makanda bagasimbiraho muibohora eliya nyakarongo okure intaka nzeni wa kuikonda kiamkage kindi na kyotu inambali tulibatuli ukikuba kiamkage kikusemba yomu mwezi tuinakuba ntu kimanyango nikyo na kiamkage hangali ya komere government okubaga ntusemeza so ito tulagiaga kwikyoku mukeire kuyonja zigenda kwika saha inabojo tamalirize mukuba mmalirize then hali ntutandika inteka nza hitu nerubata kurongeta inamukitali waniswa kuona kikoro kuimu kwa kakole milimo yawe okasemeza mubuire then anyumo katuro okalindira nyamare kakakuhika huli kiamkaga kikuba nikisembayo omu mwezi ite tulokurora tuasobora kwantu kikiaho kiona kiona leka tukele mtiti ni kwenye mbanze nkuletele bataiba ngabo nyakaronga ho baba anze batusigire kisani kiriyo kandi batumanyise bigendo maiso
2: obuhereza uburungi iraka lyange likuru muno habwokuba ni nyetaga embalira no buhereza bwa manane
3: iraka lyawe likuru muno habokuba no yetaga obwebembezi obwobwinganiza abebembezi muhulira maraka g'abantu puliriza entekaniza ya iraka lyawe buli kyamukaga
4: Uruga saa mukaga, kuika saa muendeza arwe bagio. Obu abantu ni bahaye bitekerezo byabo. Halie byo buhereza habe kulembezi babu ni kubagaru kwemu. Gamba nkebye nyegesa, ebyo bwomezi, ebyo bwelinzi, ebyo buhangwa, ebyo bulimi, ebyo ndubata, ebyo bwekulembezi, ebyo nyikara, hamune byo buhereza obundi bwona. Gamba nka government programs ingelizi kugenda mumbichwe kabiyabu. Gamba nka Paris Development Model. UWEP esente zaba kazi. YLP esente zaba sigazi. Hamuna obuherezo obundi bwona. Kandi nokusima kwa abataka ahali ebintu bigenda kurungi mbyo obuhereza. Nibasima abe kulembezi babu. Ebyo byonna nibijja kubaga akagadi kibale community radio. KKCR.
5: Kandi kija kubaki ya mukaga, kibanzo kweze kwa munana, omwaka gunu, timu ya KKCR, neja kubomu Nyakarongo Sub County, Nyakarongo Trading Center. Habwente, kaniza ya irakali yawe, kutandika na saa ineza nyinki akara. Abataka ba Nyakarongo, gamba nka Kisungu, Mabale, Bufundi, Katikenjeyo, Mukibingo. Hamuna handi hona, muije muhayebitekerezo byanyu, niko mufuno kugaru kwamu, kurugambe kulembezi banyu.

0: Nyagonza kugara yo nyakarongo tugenda nyakarongo hati live osobole kuba no huranga mbere bora hura hati ugende na TikTok hono tekeho na YouTube basi mbuiro rede ente kanze genda mice. Hello
1: Simbuiro Simbuiro
0: Ego Grab sorry live
1: kandi na bakozi bacu cyose cyane FM bakokana mu kubera uwo n'icyo mukuru kuri iki cyose cyenkanye iraka kuri hano rero hafuru muri kuri cyo na ni ko dusore ko wali ngizaho sakaye kandi n'uko n'abwo cyose cyane FM burekera aho ko azino atufuje kuba nikitoruka live muri cyo cyo mu rongi wala atete se wese ko kusema kandi ndukusangira umutekano za ehe ngakariya abandi mukagikaza ku meza usukani zenu inangere yindwirimo na munomuno na amagombo y'amberi kugire kandi yareke yindure ntekereza yabanza bakosana na munomuno utekora twikire abikintu cyohereza cyangwa cyangwa so akayire kano ngi cyanze waragira ukujya kuba ugombora rya nyakaro akayire niko kano konyini akarongo ririmo amagombo adahiyaka kandi abagombora kano gatoyi na bingi byo kwikiriza kundi kutereza kuri ya tunabda wanka magumbura agandi kule katoni hiri awaikazi ya wikumbura asaga na kurongi na wewembezi vanyu ukulu wanka za wikumbura liya nyilino na liyo liya walimu wa magumbura wa magumbura katayine kikugatari waniza wate na akamu kwa niko tukusha kuwa nka kata kuti tukusha kuhuri ngende wai kuwa hondura abuwa enkwekani za buwamu kibamu kira ulimpekani za iyo veyo ganaizu abewembeza watakatuikire ho bali mkururiza era mbili tuwarugira hano mjakuwe abewembeza wali mbite hukoka kikeweka kino kuhurano uvaza utavaza na ugarata utavaza zaniramu manyate vintu mirisiri ya simuno hayo pointi yawe hururwe niku okuhuru kuhurungi muno iyo tukutaliwani za kio na kete pia langere mjumanyire uwaredi uyo mtu wa vikiro zindi hiko zikurenga waiko okuru wa antiketo siya ina yekisha ni kio njini kio mtu uwavulikiro akuru wa antinawe ila kariye ya imu kiwa kurungi ya huli wa avukwa vugayi wa anko mtu okuwa za kio kura no yenda igereza kandi no manya so niguwa mga so ogwa inteka niza ila kari yao kuzirektura mtochi na muno muno mteka niza za governmenti ezi kwa ukana kwa njia mbicho yote ezi kwa ukana nusanga ya wansi owa hawa utamanya rundi hawa okumigiriziwa kwa kaniza zino ni watigara wata zigowa ile mkurungi hawa ugamba nti kandi owa uri yao na wewe mbezi kwa kudere hivu kwa uri yao uri nkaha kuri aiguru wata kukaliza kuno kandi nusanga itali kurungi wa denakamu kwa kuhibu kire mkichoka kiawe omugisa guvaho no atasohora hano na asohora kuva hano dena arezi kaguzo uhi tembezi awa ataruho kubihandika ujakura tu na timu ya wakozi ni vahanda kibadiziwe omukichoweka kinu aso elpekere ze utuwara mbakuru awa kuwatu waho uwera tuwara angira utumara kuwa mpeka ni za zianyue kubigarukamu kukwera dena uwera ngarukuramo za bakuru abo so iyo hano raho iyo baza icyo kwenda kura no yenda kubaza kasabukira aba yanka uwo muntu undi kitaka kumutahira ngo umuntu ariko ni kigombo hereza bwo rundi mu fosiye yakukora akuza kugereza kurungi akuba bakuru abo twika tukwatagana nabo ni kutunga ingarukuramo ya ukagutse bibazi mu kizira usanga ekitaguzo wentebe ya kasatu kitakugwa mu laini ye wenda abakuru ababo baruhakayira ko kitakugwa mu laini yabo baitu kakete siya tutekaho uburyo kugurura abakuru babo kuri banki basobora kuba nibatoreza ingarukuramo abwa uko yabanya karongo muraba mubagize so iyo baza tutekereza cya kikaja kwika mbere kina kuba nikika wewe ukuna kamera uyona kuzori ya fira atari munsi niwe atakihura basi warasi ari mu mezi mpaka banakihura ataroho kutaliwa njiwa kuona kuona
2: kandi omuli ito tinemo alakufu kazumenti tinemo pa uskansla wakati tengeho tinemo parish councilor wa Nyakarongo, tinao chairman LCCA wa Nyakarongo, tinao chairman LCCA wa Kiakasoro, chairman LCCA wa Nyakarongo Central, LCCA wa Kiabairu A na B, LCCA wa Kitonzi B, LCCA wa Visenyi, tinao chairman wa Wedi Isaka wa sub-county ya Nyakarongo, then tinaona LCCA wa Kishungu B na abandi wa Kiakasoro itself. So mwizo mwengi wa izo msangi sema ya wale kuhuri na ito yuka na ngeleke tenji kurangira nchi kia mkaga eke kizanzo kwa mnana tuja kuwa Nyakarongo sub-county tumazirei la kuwa nchulika kanda adanchu kurela mazirei la vangi mno kiliziri ya vitekerezo vyao enyele tuja kuwa nchuli wata tuja kutandika na anthem tuja kuzina kizinache ihanga mekia mnyoro ngeri tulimu mnyoro kwenye kiaruga tuja kufuna orivazo wa LFC wana kukisika kino ati ufizo kuwa om LFC ya hii wende mutararugao anjura kasi ya keke siyara ama kuzi ngeri tuzire mutumanye abamu mutuhuravura mjua kuangera kutumanye wende mutararugao tuja kwa anjura ame kulembeza mwenyekiti owaro aja kuba na kisha ogoko ya njura wene mchua rugaho tuja na speech ya chairman LC3 asoke atigire kisani ok mga kibwa njina engineer kia kuma mbesikile agenda number 5 tuja kuna speech C3 atigire kisani kia igombola leno being ino mwaka aja kubana atugambira aja kubana atugambira nyeri nyebisa andikire

Ruhanga na kwebendera na mnomuno mutekaniza eno
ikufuzi ya kuwa mtandika kuwa nti tuwawa ni tu yenda maiso so kizina kiri hapa kia bunyoro ngeri kuri bunyoro kiri kikuru muno mkama wa bunyoro nabu tuteke mwa kipinisa ni naruhanga wa kia tulinzire iyo ni uhaka ile kano kuwa kia limomezo ina mani kona haliruhanga so kiwa kirungi na umusima kano sawa kuwebendera mbio na yu kuwa nukora ni kuwa nchavora kuwa nchavora kuwa nchavora yu kukenda haki hindi kikuwa nchavora kaka ile kano kukuja kutandika uzine yu niko nchekani za ewe kutandikile mbukongole na maikali anima uentewe yu kubanga na ino yu nchekani zaga wakichoka kuno kwa nchwa wanokitangira no kutuakiriza mkichoka kia wazino gambire tinkuwenda hano eye moto kadakike ya kuweta kiali hano mazira kuwa nesi mbura so uentewe yu kubanga wa mtu wa mani muno kandi na iso nkawa manyire nsi mbere kukia tumiteka muno ekipini sautuwa mteka niza eno ya irakari yao so na iyo kwa kuteka nizaga oba weno waruvo warama ade ni kwa tisuhone pienda hakinko ekipini kuraha wa nikionde raho weno utuwa mteka auririza kurugo mbichote vikuwa okana baina mesoje zonzi wa kisundikira so nazo kwa nkuzira buhamu ama iso nkuziwa somera avukuwa otangaro kwa lizizo hanu nawe kuri nivagamu kuyande ni mwijaga mkiyungi ala wa nyakarongo ni kuwa mkirawa kiri mwara DC kile mwara uwentewe ya kakatu uwe ya katano nacho ni kigende rao kipi so tewa ntekani za ngwela eri ntekani za eri hovona kandi yeyunga hona angeli kete siyara ukagimanyire omikore ili yayo saka ile kanu sike jakuwa ntitaandika jakuwa ntitaandika so kizina kiyanga kia unyoro

0: mukama ruhanga isito ruhanga umwana ruhanga umwe yari kwera mukama ruhanga isito ruhanga umwana ruhanga umwe yari kwera tata turi hano iraka ryabona tata nitukusima ukuba urugendo rubara bamuno kwije hano bakashanga turya bomezi mukama nitukusima kandi tine bugarukiro kandi tukushaba byo ne biturukuza bwamba hano mukama beni wabito munkora abo kuba ruhanga oyi namani no gusobora tinisa ibyo na nitubishaba ntara mu Yesu Kristo mukama wari
1: Okay, tujya kuba na speech kuruga muacha maneno siwan o ekichweka kinu atuikirize kuba hanu nuko turarugaho tukole tweyanjure nka bakozi ba KKCR abali hanu
2: mwele abantu mwena chama neri sisiri this kansara parish kansara chairman warrant committee aba chairman erson mwena hamona bataka mwena kuruga buri rc amazina ganje ni banyo chaka basha gaskin amoti kuruga cha kasoro erson hano iki kali ni ndanza kusema cabinet ya ruga kagadi abwa program yira kali ya weke kesara nenda sima mwena rabo kuba Tuyo wile kacha kaso rundi ya mainzi tishikawahu Rundi gumari yutu lianya karongo rishia Nimba shaba Okubasa okuba nimuuliza rundi shi ni muhanura vya anurubyanyo Kandi ni shaba buri mtu wena teke kuteke chitechiru ruche Habukuba ilakari ya wana liyatu ikarihi Harazo kwe kwa sababu mtu mtu gani kuzaka gadi vita tivi ya tuka hii Kini kuzaka kugamba wengi vei tina nishaba Buri mtuwe anawasa Ataino kwe tina anure runda agande ashonga Ziri kufa omuchwe kache Zutata rawire amazina ganja na ashandi Kavasa Agustin Chapasa nesu Kwano chakasera Mwela rema
3: Ok so muriza ito murungi niko twasobora kuba tumarira pategyo ya esara na ebizina ebyihanga dene kya bunyoro akayirekano leka tugenda akinde kigaruka
1: kale mwezo wake murungi kyala KKCR tujja kuba ni tugaraho introduction obo kweyanjura kwa abakozi aba KKCR abali hano sobora hano manyo ni mukozi wa KKCR sendera ali hano tujye mukweyanjura kale leka mbanze na nyowe ni nyowe kantri na kenema umbare diyo nkoze sa SK ni nyowe programs manager wa KKCR nkora programu yegano okora ntandika saa itano paka msanji kumina itano nyongela nsoba na mahure goru jungu saa isatu za nyenki akara batangirire nyowena mwebale kuija kandi kamba gondeze programu enungi
3: Okay nkubatangira mu kicweka kinu cya nyakarongo ngiye tukintu basohora kandi tubayire mu kicweka kinu kumara ubwire bwingi tubaza na bebembe zabo kurwanti twatekanirize kiro kinu so tuli bo mugisa kandi tusemereirwe kandi tuwasemererwa muno kubasanga mutulinzire muti no kutekaniza mutekanize muti ere igombora rya nyakarongo ryo tuliteira kasuta uhari baruhe kiroho paka tuinangeri tuliriroramo mu abokuva mutitangire kurungi na ito tuwasemererwa andi muhumuza James baitu vumba mu studios mkolesa muhumuza Big James EZD abandi bongera iri ya Love Doctor timanyire bakali hankawa baitu nirierio kandi ninyowe kuja kuba ninyebembera mukoro gunu na mugenzi wange SKS kogu wekia rukinu wanyakarongo munu aso niko tukija kuba ntituwara maise nteka niza enu okuruga KKCR FM ya irakali yao mwebale muno kututangira kana ito tusemele ilo muno kuba mkichweka kini
4: ok mba tangiri ile abantu wa nyakarongo kani ile msivire kurungi ama bara ndikula visa Joffrey kani ngora na KKCR na mwebale muno na nyewe ninyoki alikampago tufuro mchwezi mjikuru wakakwiri
2: kandi mba muko munyakarongo nizuera muka iyo mugenzi wa huile John hali kakindo hali so abatu wa nyakarongo ngonza kukasima mwebale kuja mvu ingi mwebale no kukonza kike siara kandi mwebale no kukisagika kandi kansabe muhanule kurungi tese kurungi hawe nkulakua na iye kituwa kakeitu nikuwa programu kiyakana kiyo jakitaru nye kiyakara kubaraza mungkaito mbo kubaraza umuhimu msemele ilwe mungkira kwa na programu salamu za jesi cha mkala kutanika saa munana okanga saa ikumi ni kichweka habari na mnagani
5: abantu banyakarongo tukubatangira ndi mwebale kuija amabara gange ni nyowe Edward Asimwe mutabane wa muguru sibutale nkora entekaniza omuzine wa muka program kirukinu kia mukaga sawa ikumi ne kichweka mpaka ziva sawa kisa tete hilo kia mkane ilanga ya mato program na wana lewejua ni odeya teni aleni kia baraza kuwa kurara ni turora ziwa mukaga kwe kilo mpaka ikumi ne muza nye kia kara kia kutana vaga zinileo mwebale kuija kandi echingoza kumagambira wantu wa nyakarongo otakina kuwa za amunta hali hanu kuzi tuisile kunaba kuwela mwika isimoro kwa hona vilo ye zere so munta hali hanu otakina kumuwa za ahu evi unge viyako zere ove vivi yako zere wukole evi unge osasuru evi unge wukole evi osasuru evi unge mwebale kuija
6: abantu wa nyakarongo mwurimuta mwurao mwurakomee nishimye cyane kuba ndi hano aya masaha nitwa Sam Galirai kora na Radio KKCR kandi kora mu ntekaniza ya ebyo buhangwa adeni hamwe n'ntekaniza ya business community buri cyamukaga saha ina kwika saa itanu deni cyamukaga nyongera ndazamo muziki kwika cya sandi ndi muntu nashirika cyamukaga sanka munana muendao nienda kuwaza na Ruhanga ni mbali tira ansa mbali kutugonza abantu wa nyakarongo
7: ok awarungi bata danyeta chaza gawa mba communications officer wala DT kandi ya KKCR mkora nka social media handler owa social media manager pere kano tuli ha YouTube live tuli ya TikTok live, tuli ya X, tuli ya LinkedIn na Facebook. So, saa zeno so kuata gundi yawe, simu yawe, ukagenda TikTok, ukia kuwa nukirora live. Ekiri hanu na ukirora. Na iwe atari hanu, ukuwa nusovora koraki, kugenda simu yawe, ukarole chigena maisha hanu nyakarongo. Then, usono genda YouTube. Jaso tekembu tekamu KKCTV kwa zinu ukuwa noroa kiche kigenda maiso hanu nyakarongo so mwetanire emikutweyo umanyire saa zinu evintu vigenzere ni vihinduka ukuwa utasovoire kulivata na radio yawe muka uwa kihimbo ukaruvata na ayo kagenda na ayo ukuso kuwate simu yawe ukaroa ulikime chigenda maiso ha radio uwa habichueka na mbele ukuwa utali basimire mungu.
8: Okay, tuli na wa agent wei tu, na wewe wali wakozi wa radio ya Divaikara Line. Tujua kusawa na wewe ya Anjuli, kwa ni tukende, kia. Tuna wa mkuru wa Tanazio, mkuru Sam, mjumu ya Anjuli raba. Mkuru wa Manye, Solomon Magazine ya Rufu.
9: Kwa kia kia kia.
8: Baba hija maure, vurango, virango, na vrikim.
9: Ya runa baba hura, baba hura, watakamaru raka. Amosa. Amesamu ni mimi ni mwana wanyu kwa ni yasakira hano agaiki vila angu ya hindaki mwewe mbani mbrita hano amesamu mwewe sama mwati ya kwa mwesabu kwa hotika nipa ni yomu na hivyo ya mwakano mwewe abatu mwini mwewe nabali hano nabali hini kwa mwakutuhu aledio ya kese telefoni kwa nguo abata kwa mfundi ya vairu ya msuru kirungo angu abuko ba radio programa ya kutandika kana mungiri mwikwasi unakora ngi yabanye bizu yakona ngi yakore ati abake mtoje mukabaza ekibaza ndisumahan unakora ngi nimpima bakora ngi nimpa bakora ngi nikora bunu mwinchi ati mwantangaliza makuru gacho kini baja kuba abaledu mbaja kiyona mbatugamba ntingu kitu kukora kuu mwenye saka ntingu alatuririza ahiru huku kukutu ureva kekisarifu alatuririza ahiru huku mwangu yuku ahiru kata tukuata amotisa mwenye mwenye tena mwenye awataka wana karengu sabukaente amazina ni kwa mkama kwa nazio eche si wakeke siara jese laka eche gomborora kwa mpwe andasho makuru rizewa keke sere tuwenjile chukumba na kwa sabukarente kwa ngu rumu takawele agama esira mshasa ndasima stafi ya keke siara ukutuwa niko wakati izanu ya ndo kutaraza niko mbujo ya awesu uzume kameti uwendo wali ya chaburamu sikuwa wajiramu kukutere zamu niko mwoko yembeze niko katika jepari ya sindikansara ni msaisi wa kamiri na rahile chichu uzuriko wakata alu ilana wita alu niko mpulishame mgumunenga akwendo keke siara okutuzwa hao okutuhunja yuko awatakalayo na wala jirewe na jikambiwe yuko kwenye gambi ya radio na wati yu ruzewe gamesho kushasa wala kwa kule ya kule awatulawe kuko ya ambeo tu ambeo mugusi kutanahoja mkama ya jimpeke siyara kasa katike mbeo
10: ok awataka awanyakarongo sabuka wante mechoke kwa ukana Mvura mwale kuja kamba programu mwenye uraka mwawu ambara gani mwesolomo ni magezi ya tuto nga anjani kambi mwesaka uchafurikira na wana mwesanga saka amadi na marungi na uvrangu huwena na uvadi vatu mtuwari na mwe mwumbo aba agent la kike share film kani sima da wikita na staff huwena kwa kike share film kura maru kwa programu eno mwenye karamu sabukante kuru mwentu wena uvazi kuruma mtumegwayo alikuwa desu kwa kuru mwenye kuru mwale mwanga mwale kuja
11: na wa agent wana wa keke siyara ati tuja kukiamu kwa njura abakozi wa government habari hana tuine wa LC1 tuine LC3 tuine wa counselor tuine wa hands na wembe mrozerevo tuine na wandi ya awe kulembeza wako wa ukana awa utafisa buhile munikirize ntaandike na LC3 nukona watu wanjulile abakora nabo uiro cha mane sisi yao tekaikire no yanjura uwe yanjure yanjure nabandi veni kutu wa rugani ura tugambile shuwa ni chanyaka yongo mwebari
12: mwebari muno SK na timu kwa kekesia ya kikino hawa programu ya kari yawe ama wala ndi kuesema B. Michael ya paso ni LC3 kwa gombore ni kwa wale kuita mba tangiri kamba njure kansavi alikuwa kwa wale kuita inuwe kwa ya njure kwa wale munu kwa ya njure wala liyawe nchikarishi yawe nchari kurugamu kote munu
13: kare mwe wale munu watusumikaniza wumukoi kini amabara banye Sirivirungi Joseph mpaka atini kuruka kisungu BRC1 nyoshe imanyo mwishika kwa wako nye mwivali mwini
14: amabara mwini kwevita kansara umru kwa kwa nyakarongo nyakarongo pali nyakarongo mwini kandu kujia kujumbiru kutorogu
12: ogundu na anaye ya zuri kwa hindi chama anulu sani chaka soro kwa shaka siti na mwoti ya wano
15: mazina kini mwema ina senti chairman wa Nyakarongo Central kandi kwa sirende mwewa mnongo kujia kani mwewa mnongo wa radio kutuja hii video ilizo
16: mwewa mnongo kujia amazina niraka vyaranga densi chairman wa siwa nuseni mshivimu trading center kanda wataka wanyisili baanyi wabwesi kwa kani hizi chini chani kani mwewa mnongo kujia
17: amazina ni manyitana tukuna agro kando ni kwa kakini siku tari ya chiweha abugacho imani kutama huu nisa kuzi kumujuti la a program iwaka jau nivali muna wakiki siyara kifimu
18: amazina ni kakasa sikri ya abuge bosho imani wa isungu pan ya kayongo sotagishi
19: nera
20: amabara andi manyeki Vincent ni nduga kisungu chazini nyemerira hanu mukikaro kya simo Julian wa kisungu nyowe ndi nka defense
21: Mwe wale mwena wake kani zogu mkoro Chama ni kusie maa ugufte kani zogu mkoro nukutulete laba kuru Amazina ni waka ni wanyataka kamera sita Edward Mwenye vice chairman ni wakisungu omtiaka Chama ni huitu elizo nomu rivendi alia hakanisa Nipeta atuma ataishu Mwe wale tolonga
22: Niko
23: amabara ni iraka ni nyoko ni hera rusia mkuruga kisirute ati nyezire hanimona avwe ava kizekitivu
24: amabara ni iraka ahewa juma mkuruga kisungu bi sekuritale mkuruga kisungu bi azi erusi
22: okay ubazeho muna bari hambe babahure na butaka bundi hanu babahure muri wembe amabara ni iraka ndindi anawe John Asani Atoni chamani owe tweka eti aktoni zipi ubare muno kwa kongere na nubugaru mbari zenko mwembe za wengine amabara ni iraka ndiwe reza tunago pinore kandi ndi chamani erosi wanu cha uru Mzira tuk chuma nipo mwela yunga awakitu siku wa sama tibaruka
24: ururi mzira ku umuta kuruwa na gambo li mzira yonyin
20: amabara andi semu ke jack tawano mgrushi desee itegirizo wa mtumbao choka yonyi kara mnyakarongo ni nkora nga chairman area land committee mnyakarongo sub county mwela kuija wakike siara
22: Area Land Committee ya Mataka Kajaro Kajaro Kujo Watake yanjuire
24: Kale Amawara Miraka Njanawe John Chairman Erifuan Wema B Mevale Mono Matangi Mevale Kujo
22: Inayu wa wazanki Mvira Yonyini Kujole Kujo Nurekege Ovo Ndi Amawara Nimewe Omsomisa Agara Don Bosco kinende kandi ninduga cha verbi ni wabia mahure kikiro cha person enosewa mwale muna mwale kuhicha nukula nto chiaro chancha wanu wakikirira mkoro kufini sabunu ondi amabara hadialimana maiku mawalbi chamani umusiaka tukutuku era na uwe umusiaka ku umusiaka ona Mwevale kujia awaringi na mkama yivale kuwewe mbele Amabara chaligo Kuku nitale wa reine shogere amaziri Nyakarongo sub county Mwevale kujia Mkama awa mgisa msina ma kiki siara Ukutuwe mgisa Anshengai Ok, mwevale Ali yondi Ali mbezi
24: abo hati ni babo na muno muno abebia
11: kandi tukwenda kusima muno awe rendozo la Nyakarongo. I think kuya nitanika kuruwata nitujua omu magombora ga kwa ukani nivote wa soka kuwana abendozi kwa ingi mbono alo sangayoro sidiri uunka alo sangayoro akansala uunka sobo tenerame kuendozo bayo mungayo. Yes.
24: Bantu wote na nziwa muno.
11: Bantu wote na nziwa.
24: Wewe ni kisoboka.
11: Tunagawa ni kisoboka bantu bale kere kisanje ki kuija. Buri muntu wale ale kisanje ki kuija mumongera akaruru. Kale, bo tafisa bwire, lile kati ikirize cha manere C3 wa sub counter atigire kisani ya sub counter. Niwe tandikire tukwenda tugambire vitu vya rahimu na hagikize na kaa hasgituwaru na yale muna.
24: Ok, so mwikazo wa igombura lini ya Nyakarongo uhuri hapa uhuri hawezio uribiza uhuri mchitani kutu igombura liyao mtu mwono hawe kurembizu wa KKCR today hawe na kurembuma na sub county hiya nimba tangeta nimba sima hawe kutumanyira nga sub county mkete mgumbura yetu hawa program ila kari yao batu ya pasha za wala harifu kinesa ya njena ni mbasima kwa mkono kwa hati mkikinu mwere kuhisha kani mkama kwa mkisa hila nataka imeo na vanya kari yao vanya kuri hanu mbata angiri kwa hana kini na kasa rao vanya kuri mkinesa ya njena kusema bi Michael mgumbara gangi kandi chairman wa timbu ya gomburu enu ya wangiru ya kumiguri kuminamuenda na kandi kandi interim chairman tu chairman wa kachu akawali yafinti ya aguru mikawangwa mbu tuunguri kubana kachu hiviri azinagumu kuhisiku wakatani Nyakarongo sub county irima magombora gakote mu district ya Kagadi no mu Uganda kutoriza hamu tuna ile sizi makumiana imuka itano tuna masomero ga government amasomero musanju kaunti na amaziba agakora na gatakora mkaga nana mgombera yetu bichi ukuzere kuhuga mkumira linagumu mkigombera tulipatia mbuzi nchukubanza maadministration tukagura hizi kwato ya office akatu kasanga office itamukatu kona ndiko ya zikaga mbali ranwa na mkikila kumanyanka asanyo na ibahoto wa gombora mpura mpura tuwa wadotele zetu mkile gombora tumasile kufunda startup capital milioni makumi ya satu wabwela kwato liya offices ntele zimu zani mzuhua plastic chairs rano ntele zindi office chairs ni emeza na kava dazi ni mwofisi kuri tuagula viendera zi gombora ziroho ya East Africa ni Uganda tuagula vijuari vya speaker speaker na deputy mwintele ya chairman ili mwofisi huku so mwofisi tuatanika nevi interview kutu ni wakaseta kava atuiri kukutandikisaki ni gombori ya mpiaka asente ezo tuwatea mgombera wa mashaka tukagura ho AKM itaka eruho ivitari risatu haitaka ili mgombera nituaguziri tukakosa master plan kuruga ya district awumwanya kwa police na ambilie kutakuba ugui waka wakujiondeka umwanya ugundi uigombera
0: kandi umwanya ugundi ukutaho iriwaru heri senta siri mojitasa nsekta mkigumbera tulingeho mkasaba itaka yukundika city school au Nyakarongo primary school bata ika itano so avuile kuni sinagami mese mkakusa kachua mani kini kamiki ya Nyakarongo mwina itaka yukundika uwe center siri iluwaru aso iluweri yeko mwina umwanya kukundika city school skill asa iluweri yeko alikuwa maandiko liyona tukamisini kama officers zikitikirao haiguri huku tulia masomero desks kifungu primary school tukabaha Nyakarongo tuyabaha Madurenga bafuna kati kengewe bafuna tulia private school mjunga star rate na utabairi zao wakati ya person hile sisi ya Gombora ndo kumilikia masoleo bengi aga private na government nikataandika tina St. Jude kansote na katikenge chacho vya Uganda wakati ya ndo kumilikia na wabaruha St. Jude then St. Jude kagugu Damage Green Hill wakulande na masoleo ya Gandhi aga kuitakisa ili adikubia mkachia mani ili mhanda tulindireo tukasoka sante siwafunire tuwa tende usaru mgumbura kisungu tukatende kisarisha kuga chavere kujichu mkama kati kengee tuwa tinda urushimi ya Mungu Nyakarongo tuatinda itaha Nyakarongo kisarecho anda asigiri tuja kwa kurangu tuafuna Red Fund akwa kigumbiri mpiaka kwa wili Red Fund hii senti izikura hamihanda wili magumbira makuwa wetu ya kumihira minister ya mkama akwa aliengudo akatulaganiza ngu uvile buona chafuna redi fuwari ili senti yuzo zikura mihanda hata tuwazifuna ni mihanda uja kumirira Nyakarongo ni EG kuhicho kumiru wahu mkisi kiti yona na mihanga liyona ni mihanda yukuziru msima district yetu ya Kagadi wakatumia mihanda kwa katikengewe Nyakarongo Hakatoma Kivingo Kivingo Havi Hakondo Kisungu hayo tukasimira kimu alikunyesha batwiri ariyo mahanda gundi gwa gishikyo turimiri katikengewe kugenda wanjiyo mbintasya abawiriza nyakurwanu abatu wa Nyakarongo na abawiriza wera wakutuliza kisazimu kini utari nkigumbura abutukumira antasya ya wantu wakutari uvu finaya kakatikengeye kani kasabu county ulikatari kaina latrine habubi uchumi so katikengeye market district kamanyire kanya watini yako Madurenga nao kalimugumbura yetu kasi ya kaviri katikengewe kabaraza nako kanya watini yako kani mtia katuku ini Kivingo market inda katari kwa mkivingo kasi ya mkaga nako kaina latrine chocho mwuse mwuto ya kujakutana mkatari nilivu uchumi yani vigenderahu kandi utari mti ya ambiri hantashe ya abantu kuimucha ya nkulakwana makagavu hamu ni vya rovitu
1: Ila kwa nakarongo na katari kati ya sandi. Iti nakatari akashiaka. Akachari kaguri. Akatari akunuko kwa mkisungu Paris. Iti magari si. Kavulichi akasatu. Akatandikawu kakize. Uishu kaitanu katandikiri. Hali ya maizi. Mbaga ambiti na maziba. Mkaga nana. Mugumbira yona, pita kama

kugombera abana kushiriki wa abana wetu mu UPDF. So abana wengi wafunga imirimo mu rwego rw'ubuke ubutumburuke burembezi bengi bari mu UPDF. So nikisema abana batu wafunga imirimo akisete wakufuna kaiza akasikunyewa kani kakuniri hanga akwani wakura hengi mkoko mwesu ya person wa akwato kivitaka la uyanjura mkibombo watu ila kwato kivitaka akakurua mkuru semu jaka itegerize panda kukulata ako mkuru hengi kuleviata tigilansi ikumi. So uviata watu kufuna nivayamba muntasia ya makagavu na businesses za Gombora yetu na hili ya Gombora stiri mgombora hini mpiaka nya karongo miaka hini tupasiri mkiti nya ketano ina hili sisi li koti ni kuriru wa umukuru somu na kukisivu ni msima koti ye ni kura kana hili za kurungi mwunganiza na mazuma awebe uyeonja nende heresi uyegumezi awebe mawana nukera wakazi awana kuinenda nende ya rezini kwenye wa hera sente ya wikara amu na mzizi ti estate. So nke gumbea tuniruaru kwa hitu wikara ya sente 3 na mzizi estate kati kwenye chikoto kwa wanti kwa wanti kwa iti na mwumuna la kazi wana kuinenda na wana watu wa jomwa mgombora wenu awiru mwenu GS mfirize mkatiwa mwani zilikirize mbamu kumuhireza awiru mwukajoo hizi katika uramizi amaziba kandi ikiswa abantu avi mkono kukona sabun kuruka obugega sabuni ya amaizi ni mkwanzi ni vipo vinde kulima utuzi ya nevi na matungu babani mbibu avi mrezi with the village katika uramizi kwa kajeo kandi ya kwa amaizi Black na hiyo vairemu ya kiswaba kazi na vana vitu ya vimkono ya vana matungu ni viarani ya wakazi na vana barisikiyot hata vientasha kivarikuni ala project 10 iliyo fana za project kuna kukura ambi amazing hiyo vairemu ni kiswaba tu kwa hivyo vena kwa kuja kukura wa maizi msafika wa kuhiri ni kuhiriwa mchoswa chiarimba kukurele kingi spansi sabuti nishia yenye habili mungu alimpeira foundation Uganda ilimu target yoyo walimisiki emiaka 15 kika alinina niwekesa kichabu chenunga saazine nige mkono nige kuwekesa kukuri mkwanzi mkwega sakun ya sandals na nivinti vindi bila kumarira niba hee package vindi ya kuatiria kuba impandikwa mkigombera mpagandoa kutandika ya Gombora Nkoto hili sisi na kumiana and 5,000 miliki itano ni kumihiri avrinena kansa ya karongo ito ina wisdom tukasavakara kuriyesho ni huni arguments kuhangoa kwa Gombora ni mpiaka niko abacho funiwaerezo uringi tuwa gamba hadu kuhango kwa Maviringa sub county ila atuwara ilo emiruka katikengeye hamu na Maviringa.

0: kwa avantu nafunga kumerezo ugurenji amukuma kukutito kwekicheka kweweza windi kwa government kanda kukuto kwekicheka kweweza atifika kuhunji avantu so tuwasawa mkwamenta kwekiriza mwemeisa hao yekatibulisingi katumukisa yakarunga zara magombora yekubanza malirenda tuwasavile kumigiri ya binena kanda endi kisa mwaka kuhuili kisungu sabukandi hali ya karungu ni kwa avantu bafungi kuhiriswa ugurungi kanda avantu bafungi ya mirimu kisungu sabukandi wa mandiri uhu kwa kwa mirimu kina kuhu mavare mavare A-C mavare B mavare C mavusuruka kuhu uhu Kaburuko ugundi, kajika chiaveru. Chiaveru A, chiaveru B, magusuru A, na magusuru B, ugumuruka. Ugundi kajika chisungu, chisungu A, chisungu B, buma A, buma B, ugundi hafundi. So avantu, yafune ugulisi guwahi, kati yafune uyumirimu. Kwa mkua na ura magombera agandi, abanyakwina ero sizi ya miko ntuitu sente za parisi moto ya kuhulimu kusinga amagombora agandi sote kwa tangi ya magombora agili malirenga kisungu aza kusigala mala sabukaru nti nyakarungu nari avantu ya funeki umuhiliza kusamu kama wata ya chansi kawa kuri mwumisu na nini fukasaro ndera magombora ganga agili. So I pray, it is my prayer, the government wa tuikilisa, it katikore chintu echi. Avantu wa nakarungu ita kusimiruwa, kanda kune uherisa ugurungi. PDM, avantu wa kifuniri, sinto ziri mugantu. So far avuye vunu, nakarungu sub-county, ya kafuna milioni rukumi rusanju na atano. Mugombera munu. Avantu beneficiaries, avye mpunu, avye mbuzi, avye mkoko, avantu sente wakazifuna, and I'm optimistic. Nkisenteza avantu, wani wakuseku runji, basigeza kuzigaza, kwa miti ni kuzita, kani kuzunu mbantu avantu. So ni wakarongo mutawansuaza kisente mwatoire, mkureki, mkagari, yuko na avantu avantu mkureki wakuburewo. Tuna planiki urugu meiso chegombora ichekubanza omwaka gunu tuna majiri ya gombora ho kurezuru kwako kama tafari amavare omusenyi haitaka liye gombora ntuenda kuondeka sub-county headquarter offices hizu kwato likina mwanya Tulivresente izreja mufinansu ya enu katanyo na kumiyagini hili ni hundi usente injiniwa ayumuchi at least ayike ayoro kuleti niko wakana santa kareja tuondoke chonka plan yetu kule kuondoka amana mengi mwaka gunu tukatira kuondoka offices ze gombora hamanya gwetu avindi na demokumanya mu ya sentu eti ya kabiri nipenda kuisha amazi council wa government ingiri sente ni kuwakurana ya kabiri sub-county in centers of sente ni kuwakurana uli kumina usatu eti nisawa amazi kwa tape beti uli ka sente kwa ikemu niku nambia avata takufuni amazi kwa ikuhu Nisi mkwenda kwa gambira Omuruka kwa RC ya kitunzi RC ya kitunzi District Na yunda kutuwa kutuwa Bola huu Omuaka gunu gunu sinte gunu gunu gunu gunu So kitunzi RC Na yunda kutunga izwa Itali sharu uwe Kuhuka Bola huu Nekumi vya wina mkaga Yeni mkati kiongeye haliyo katugume kwa kutayomudimu Ndio tukoro mahali kwa mkivingo hazi kujia kisungu. Then Nyakarongo umuruka arobe ntabarizeo maza sa bukaunti ali umuruka ugutu wa angiri ugu wa angiri wehu ugutu kweta Kachindo. Kachindo yaza kutukwara Kachindo itwale Kachindo sentu yuano yaza kanisa mkono yomoso nje ni Kachindo mkono hulio ni Kachindo sentu chitezi na chitezi di ugomuruka cha kasuru ugomuruka utuware cha kasuru utuware chiraha karo karunji di ya karo ugomuruka utuwarita ya karo ugo sentu hemu amena hemu di ahasikuri ina katarima kuhumuruka kutuwari erisi hukuri liri so gombura ukuru ya sabisi kasi miruka yayo ya gombura ya siya kasi kusavi wazo istumbe miruka yasa kuna wagandira so wenda kusima awesi nisawa rivodinus na mara na siya kusima yona umisoganyo na wapuriza hiriku mkanya karenga sabukaunti kutukuri mihanda iko kwa gombora impiaka tunitaka funirede fulani kati zika yuziri chuka atuziri kushaka na tukulatirahu na tulimiri mihanda havuye vunu agwa Kachindo kafene aguchingwire mavare kusa kifeni uwanjiyo aguchingwire yaweiri ukunu haspa kashimukama aguchingwire akatukore mwanda kwa agufundi chisungu mavare baka ikakura hansi ya agutukora na hangari kusiri nyamengu ya agukora kwa mwanda jisaka ni mukama mkodesi kishisi kuija tushimuanjiri Uwele wa district council anaku mwenye rekugani itwe Uwele kuhisha a program Girakari yao So hivyo ya karengu sabukama kwa hivyo ziwe Hivyo ya gambiri la Kani wenda kwa hivyo Kwa mishoga wa antabari yaa Na wa huli zahiru Ama gombora ama runji Agawa kwa hivyo gomba kuhisha mu Kando galimu kanda za ribizo mwenonga weka kulisintani ya karongo mwenonga yusani kusani kanashaya emu izi ribizo mwenonga mwenonga azivakike siara ya karongo sabukani tumutu mfuno chansa sisi yu kama ndo hivi ni mwese katikenji mwesema hiringa mwishani mwishani emu senta zi ribizo chani ya karongo uchuma kure heru chesu rikaye a ground bani wakamba wa shumu wahona valiyo bani wakamba wa shambani hono wakosechi valiyo awanyama wa wana kuzesi waliyo abashamba nyari batari wana waliyo kukani ya karengo yu wabundi kukani mune itiria alawazigamba ukuvi ata agwiri mkorasi wabarirama zimunisi rinsasi cha sabu kaunti so ya karengo mwenye ya karengo nile nji abantubi inama kune nava hii nji nava shuguzi nava kambi nava kuzi kani wakunamu kama uhanga so mwagari mwagari kumpiriza ilakari ya ukeke sana mbasima kanda mwaji na mwusimiri mwari mwusisi beti ya chese tatumi agamicha mwani mwunonga mwusimiri mwunonga kweta pwede wa mweji umugwantu tukawaga ambira uwele mchweka chitu baka zuri na na wakasa pwede ambira ilo kumanya alifa zele mbezi kwa hindi wa simi inga hindi wa jewa kutukumenti inga kukumu vyona mekweli kuhisi na kalungu sabu kante kani mwere mwani mutaa mutaa nungu sinje mutaa kina kuunga mbondi hani mumbuze chukwa ni chigamba chinda kama tinka ya chigamba kukumu liviona ya karungu jenimu miso mkama valinde kanda ampele mkisha mwere mnunga
1: kani kwa mnunga chua mani kandi kani hiri ya chono chua basijira ta sabu kante yani mwachete jereza umanye kutembura tukicanguraga kutembura tukicanguraga kandi mwoje umutere ngarawa awe ya isa South Carthage
2: ya nyakarongo ngera gambiri amananu gari uto ya wagoku
1: buli kiro amakuru gaitu gawakanya karongo
2: amuchumi siru
1: ya mutema
2: ayuvireira
1: amukwasire na mkalandi nisena ya wakanya karongo samza mzi natina gano gamba amantu mbibakuru
2: Bechava nono, tuwaika tuwafuna makuru, ni wagamba ngu kuwana uchoka yembe kuwe igombora liya wevi ya koraki.
1: Ya terere.
2: Ya terere, and I think, kuwa na nanyo awataka, siku zera ali uweka, takisohora. Kwa nanyo mkujuwamu mtima guwevontu, mkahambi ya nkurakurana, na wako anguiru wanko mwevembezi. So nyakaronge kisa neko kigena ni kirugawa mpura, kandi mkavisita mkagaruka yu mberi mwarugiri. Mugumiza wa mwangere mugia, niko mugiye mukura kona so mwabihure biyagajise batu mubiona ari mukucura ikintu cyo kubona igombore rikopo nti ubumwa hamwe kusanga ibintu nibiguma abo igombora kandi mwamura na kora breakdown ingira kuwezera igombora rino baricuwemu niko hakiri buri muntu asobere kuba na ikwaho buhereza bacyatirisa bakata bicuwiremu of course buhereza bunabyonda maiso nacyo nikijaga umaiki ukuchuwamu waka kiemereza waka wanza kiemereza ho baitu tukunira ntombwire umai soko bakuja garukamu evintu vino kuwichuachuanamu niko uwereza usembere haiji na ulimuntu tupira amikuto ye kwa ukano usike kandi hamukuto na mnomuno kwa TikTok aro msaji hamukuru segawa alinaigana niyo tuwa gambi hige tiviri vya karonga unyueka na ula gamba inekia kuwega no kuongira kuliriza na mnumune ujenda maiso head za naigana tunamu chuunguzi ona alikaga isabu kaunti ya kuri kenga na uwe ntekani za akura ni mnumira kurungi muno
1: kinewo na wali mshuza hee kwa yeah. Kariwa na wakuno
2: ya yeah, tukwe ya edison dena arawa tugambiru kuwa tuunguri vizindara watasuhiri kuwa hanu na wali bari hama radio na mnumuna wakuruga nyakarongo hata aronka edison na wanyakarongo na wakutugamba aroho ina runo ya sumali ya hano unyarewa wito wa gambi ya liwasaidi za akunu na uwa kuririza media timu ya namara denesi na yu avu wakuru wa roho bakuru wa kandu wa kuririza so vali vayi awa sumali ya likeni agambi ya mwachingi ya from sumali ya
1: okay
2: wito wakuru ule kiri nkaha
1: kiri ya karewa
2: so yu mawinu mtavirura mkagamba vikuwata vikuwata vikafuka na yekiti ndio lali na arura kiyo nini ikikuruga na ground
1: hatu mulitu tuweza isiruhu district councilor wa Nyakarongo sub county akikira igombora la Nyakarongo ha district ati tuja kusaba mudakike ya mwiviri tuweza anjuwe nini tugende direct ala mwa nsindiki hile hile utumu ala tafugu hile kuhichu
2: yeah
1: evikaguzo mbine hanu na hivaa kuenda kumanya so katawe district councilor ya anjuwe na hawa antu tukazenda kikanka hiviri na wakuu ine kia kuenda kurabi yao ukilazimu dakika hiviri then tubende hamuramu wa omutufu kutulesele hana
2: ya so kansara na mbezi nyo na wali hano
1: kwa mbezi wale
2: wazo ulido muki avaza vika guze ilava ni viruga kunu mjaga ulimontu mbiri kikubwa na uhaandika so mtukuwate vika guze wakani vya hivyo ni mugarukamu ni mugarukamu so kansara mkia ino muri mkukoto na ini tutaandikira
1: alamo wale abakozi ba KKC ala abokuja omugombora yitu erya Nyakarongo babasema amazina ni wanyetaho na leo kwandejele umani district council aha ba Nyakarongo na okonikendi sio na bashira ku na nisha bangu umiza mu marie simu bazo rwanze oba kanjira kai mabale munonga ni sara mchamuno okusema omwalimu musese na sasa mwenye ya KKC ala aha wakule wangu mbasuletera programu omwigombo wa jeitu elia Nyakarongo okujira mwenye kietu hikuwe obweza aha watu ala hasi na mnonga nikaomsa okusimatea mani hitu wigombora omwani maikoro wabale muno okwata niza na safi ya wigombora abogo hele za mwundi omwigombo wa jeitu elia Nyakarongo kandi wala nenoru wako za mwundi nari shusho wala kumwundi uko kuri kwepaga igombora ryitu bitwazwe kurundi abantu batongo bereza kugushemerire kandi ninyongera okushima yereka guta Museveni ahabwe ikigambo cy'akero munonga ekokerera osinde n'ekintu kikuru munonga kandi nyongereza okushima inyuma bakekesyara ahabwe ikigambo cyo kutuga potretera enkulakulana ey'amaka hamwe n'ebyaro ekyoreka ngu mukazamura gonyine ogwa yereka guta Museveni ahabwokuba ekyokubanza n'obusinge niko kabona kongeraho enkulakulana ey'amaka n'ebyaro mbwenu omuri ekyo ninsiima abaturage abamu igombora rya Nyakarongo mbwena bari omwanya ogu kutwariza hamwe ba chairman LC wanu abakomirwe okurwa omu byanga byona nimbasaba okwataniza n'abataka banyu abakomire kureba ngu abantu babasakwitaho obuhereza burungi ahabwe eshonga abantu babuzibwe obuhereza ahabwe kurebwa kwataniza chairman LC yalemirwe gukora kurungi ahabwe kureba ngu itoba chairman LC wanu tulemirwe kwataniza n'abataka bitu so ninterera ngu mukwataniza n'abatuye n'abataka banyu kureba ngu mani mukora mitingi mubege muna mitingi abataka batunge ekibari kwenda obu LC zabo narishi buri village ebari kwetaga bene muwirewe nkunyonde akera ba kansala ziba parish nimumubege mune bwire mubege a parish mwikarize genkurato bene mutunge bitekateko ebikurwe buri LC buri LC mubyakire mubirete omusabu kaunte ahagongora nyanyere ketandejere nko mukurato wanyu mutara oraze kubatikira district mbone binatwaro mu council kurela ngu twatunge ohereza burundi nimanya nzuza kwataniza kurungi ahabwe enkwataniza ezeriho yeitu na chairman weitu omugonzebwa maikoro omurungi nimanya nzuza kubahere esakani ninyongera kuterera abatuze bomwigombora ryitu rya Nyakarongo abatara bine gurupu mutandike kureba ngu mwaregesenga gurupu zanyu sabu kaunte dore mwamanya mwatunga satiketi omuntu atandikira aho kureba ngu mwatunga ohereza burungi kunda abaji siti ngabone ekintu ekiri kutugobera nyangwirwe juba okumanya ngu ariyo gurupu z'abatara nimwe abayuki mukore gurupu nimwe abarema mukore gurupu hamwe n'abazeyi niko tubase kutunga obuhereza burungi omu igombora ryitu erya Nyakarongo kandi omuri ekyo ketandejere omwana wanyu mwaira karuru nimbasiima kandi nkatandika kora nkabashaba karuraku obukozi nimanya ngu igombora ryitu rya Nyakarongo omuri omusabuka omu parish ya Katikenjeyo abarema bakamara kutunga sente ekyo kikahora miliyoni itano eza TDD okubayamba kureba ngu babasa okwerisaho omu maka gaabo n'abwekyo ninyongera kubateerera ngu tunywe CDD eipata sente kandi nebushikiza burungi mutuzeho muzeho abahabure tunge oku arabakorera amateeka beni tubase kugenda omumaisho n'ebigambo ebyo mubare kumpurikiza kandi rukundo gumeho nasigara ndi bona roke sangeze yariite umandisi bikansara ahabwa Nyakarongo na bayirire
2: mutereraa wamani kansara
1: kale tukwenda genda sheik turakwase muzindaro eibara ryareho okuruga nekyokwenda kubaza embeaobure mugirira kamusenge okwesanga enjire kaekire kugwa soati tina kutera kitarasi kansoka nsome ekibampaire ntakeberwe onagambire iitu abataka ba Kasubi nikisaba nituhikia watu waho abaredio KKC nituwasaba mutuyambe nk'abakozi tukakora na ba NSA ahabwo kubagara emiti konka bakatunyaga mutuyambe so bamwe bakakora na resebo za NSA babagara emiti abakasubi babanyaga so tukuramanya chamani aba NSA abakozi ba resebo Kasubi bakaraba mu ofisi yawe oba kabadiri yabo nk'abantu korayo kino eraza kubera tugambira so tukwatayo kaguza bishatu bishatu
2: ya abo bwire
1: tukwatayo kaguza bishatu bishatu n'oworabo oliyo okwoine ekyogenda kaguza yaniko mukono na yuwarabu ili mkaha ike kuna kena kuwazao samsogo ikahari kata iku kaa soke nono mgulosu
2: ya deni tukore mbugufu utaranda higa ni kuki ambia wewe mbezi kikuwasa ni uwa urugire nka
3: ama zina dango ni uwarabu ni kigamu ewa mbuga katarima ee gomburani wechi na mbugufu mbugufu keke si ini chango cha tukorela kuchura mwonga denesi yona ni musima ntini vukaruchifu
2: ke denesi
3: denesi atu ya mbire mwonga na mbugiru tuwele tutari kutunga na mwere kuka chitu ya mbire mwonga deni inami yaka chumana meshatu kuka nataka wana gavumente li kumpele za machumi neni nisima gavumente zi ejistu kuleba netuwele zaka sezi kukubu hele za mchali uche
2: nkavuha
3: kukubu hele ndi kugamba ndire nyine nkoko kukubu ndi kutele wa veki angandirangu na lewe ni zama gomboro rashatu hati nkoko za nji chukumi zikafuka ndire buhe rezo gombogwe ndi kuleba nabwe kitapuyini kande mwudumisewe buli buri chakabiri ikiri kubanza mu kwezi hakata programu abanitwe buri kayira kona ikirere na turebereje kuko buherezo niwe tukankora kubi kandi se tuza parishe zina tungire kindi kumenya ni nka kai abwo buherezo
2: okay kare mugurusi
1: kare wala na mugurusi ka kandi ondi
2: ni uha wa rugaka se ama vina ni waka ni akamewa wa saede wa aji ni nduga kifungu ee umulikabuto ni kifungu kanda gombo wa niwe mwe uwe echanji echini chiti chua mani wa agamba ngu umungu tuwa wale umuliwe ni mwamba kukua ameizi umuliza wakatikinji wezi ankae hona hona umulakola kwa kitu ya kifungu umutuwa wale chituka mwena kanda government kini chati ambiro nituyemi yifigewe jiba kataja kiwaza mchindi cha kazi tuwe akasaru kitu nika konikti nga chifungu hamwe na ufini akasarako nika tuyamba tuwa nituwa umungwane umuchivyo kwa kongi ya mgaviti umungagugu tuwa nituwa gufuzi tutuwa nituwa mwanga kujangwa tuyambe ajwa akasaru kitu kawela gawa umuyande mgako uitu chiamani na anwe alakeke siara tuwa nituwa shawa mchitu chitu uchu mchugando mwale amazina niyaka akalola saidi wadi chisoe ee ok wale mgrusi dekatifuno wa kusenda ya abu hati nyona tuja kubaikawo
1: nyona tu kubaika kande chivarawa wali zi kukichigaru kamo ikoza kaire atikukuja kusora na mbira yu uri mpuro nini uru kirenka
2: alo kisi mkwara kini kwa nakare wango hama na wakozi wale buwe keke siya na kataka nina wa makarongo mbao sandra ni wengara ndi chakasi ni wakasigazi hawa makarongo parish hamu nakatuli wa suwano uwe kabuzi ikuangu kini mtu mandi ndi kushama na atugambu katika uwa nini mpura ni wagamba nti akasente ka parish mwede kusemili basi mirikagawa balisi la tangeo hawa sigazi hawa kasi la tangeo na za piga mbidi za tangeo Nisi azifu mkakura tukatayishi hulu Ito chiku wa chiku mwengu Mamaragatatu na kuja wena tiwa Tawichiriza gamba mwika na mbalisi tuku watoyo Mbakazi tuku watoyo Na ndi ndi ndi chia pasi nisi Ene sisiri Atikira amiro Ok kazi mwengu mwengu Weka kila maana wanza kwa ukemu hivyo Then nikuwe tisawele kuwantu kuwatayo Awantu awande Otherwise Awakagwizi na wetekanize kabuza Mwewale muno kuhayo uwile wanyu nukabuzi chiyama
3: kutu munu kwa kisungu ni msima gambire hati ya NGOs iti nkumanya BRAC NGO ibiri kisungu ni kurangani igisa wakazi abaisiki babani vya nani so BRAC ni nukura yu amazi kisungu binao binagoa huo kisungu primary school wina ambira katakakira amazi wajakafuna wakumisiriza kwa kisungu nkuyotu ili mchawe ilu na ilu hosi ya zini so BRAC NGO ilu kandi wa shumisuwe kandi wa gugur ili chaka handa kakabambia kakisungu urusemi
0: sabukarante tukafuye red fund batu gwezi kwa karvats chiyoko kwiri west of nakafente tuja kutuye karvats tuwatinde tuni program nini pdm mkumanyi kuwange sekta zona baku watayu avagurusi mnyeto na avakazi mwata kafuire agumishirize winto imu kamuzi asave beja kumuha mtu umuni
2: ok wewele mno chairman aleka tuongere tukwateyo vikaguzo vindi
1: tukwongera kwateyo vikaguzo vistatu microphone ya waki chairman ataikara na iyo
2: ee nachukiro ee
1: nikaikare na iyo
2: tunezi kumara niwa ukiri hamuramu arundi pointi yao yonyini kialigonza beloni Kisungu Parish, Kisungu Village, Wakarongo Sub County, as a secretary of PWDs. Ni osasi wingi, itaba ino sovere hambiri. Takagamba ugovernment ekatwa ubuyambi. Baitu, bukuja kuika alikansara, magamba kini chokuteka musinti. Hati ngaitu aralima ito tuteke msente tukuzi yanka mkalikalo kansara kibundi akabuwa karulu mwaka mkifanja kile kiyoyi na nkayeta akadivuza na kibigiri hati saa zimu ulimu ntubanabana mtu nda kutandika vushaka hati ito na hiyo kansara na sema ni siri mtu huyambi naye mtu huyambi ngaitu abayimirisore ya kansara akivalizo baja kongera ajongerezo yetegereze kusinga wivali mno kaguzi ama vara niwewe agava John Bosco nienda kubazaho echa masomero ito tuinavana bakuruga kuri hansi kui magusuru nivaja kusomera kuri chakirekera St. Peter's ama hizo uga kujira hali minawiri achapa chapa ni kansao alana kuwa kujai so nini mbe ningambandi ninkabuza chama ni siriho teka ni rizota iti ya wali mavana wei tu kuzaku wata kuruga kuri chaviri bi kuruga magusuru ahichisho me mwazale mwazale mwazale mwazale mwazale harugendo over rutindo orujendo me rutindo amizi kazi kare wazale mwazale tukwendali ya kusembali habu wa hati ninyi mwako tujakura wewe mkura wadaruka na inyo uko uramu ni ukabuza mwareko kutabia kuwani kare abawara mugisa de gracias ni nduga tisungu nyo ni nyenda kaguza chairman siri ni ndi ya manya akantu kanu kakuevele uwezi tuko ino program di maniri uwanisewe eniruka yona yu kugenda ni vachuamu ni vachuamu ni vachuamu ito nga tisungu kuine emigongo ikumi nevili umuruka kwa tisungu chionga mkuchuamu emiruka hiyo kisungu tinjuhuri ile mhabu wachi ok ente mkenye zile kumani uwevele msaidia mkuru achiamana akuja kwa chiamani aha taandikila ya wikati
1: kisungu kukura wantu magamba mkisungu chiamana lagi walizeo
2: ayo wikati it is ok wata uri ile
1: ok
2: chiamana
1: taandikila
2: aina kumugawu kila mu kari msiumira yevari kisungu kumuruka alimu kisungu yeye kisungu bii mwema yeye na mwema bii mwema sani sentekelezu
0: mwema hawa gambetia mchi umuhanda nina wili kukutuafuni vigoma tuja kukakura mwema avule vunu mkumisirisi kani sabatia maana kumiru mkusesidi mwema mkusesidi ukabata kureki mwema hande sumiri mtulindiraga nilikuma kuija kusimese mihande eki kwa kwa agarema mkumanyo kwange mbajiti yegombora stomu sektazi agarema tibatangu sote wakazifuna abagusi sote wakazifuna yemiyepo sote wakazituwara na abachiara sote wakazituwara wakazifuna so uikiri kansara wawe umkaguse sote wakazitanka mtu yomundu
1: chama ni vema vigarukire mbisafu
2: kansara inukukwela kubazachi ya warema leka na kansara wazachi ya warema kato hii
1: kale esinkubazaho itawarema na bigamba kumunje mbivazo rwanyi mchona ashavira karuru
4: okula ngazungu yele za kundi mawa mime grupu elime grupu kora grupu kutuara sabu kwa mtena gamba sidiyo kaza kora mateka niko tumite mu jenu mishu ufune murukwendi na gambea elaka parishi ya katikende yo mkajiru ebinja mile mitano mkajiru mgole nyarani so hati nkaruka inataza kuwa olera kakuba nime nime yamba umukora mateka kare
5: sio mhule mgumire kakari zumbu
4: Ebi ni kisha tu, nakula wao kwa nyuma kuno.
5: Wanza wotorere nyuma kuno. Yowe amabara kange mbanya samanye kivise. Ye ni nsima cha imani wetu onu. Kusijikira nko kwa atuwelekeze program. Kukweize nerubata na igombora yetu elijata ya tuwelekea na evintu ya lengero kutereza mnyo ni msima. Ayevali muno chingine vini.
6: Okay, wale muna kusima, reka tufune yondi Baitu Ama varagange mba yata imbisugwe zire nchino Kuruga ya karungo Yaka ndugia kimu katalema o Katalema o kima ni otuvalizeo Wawazao vya katalema Chukutu wawazao rubudi wa katalema Genda roga vedi Kikumanya oru ya pura Kikina mzee yiku ngugo Mwini wawazao vya mkoko vika ni rubudi wa wakoraki Rubudi rubi mwuzi Yes, but you are
5: okay, we are
6: the Casino Mukurundi, New Over, Girankan, Expense of Yao. Kale Amadina Gandhi, Yaranga Danavi, Yakaranga Yakasoro. Yes, we are the Sangu, and to be a chairman, LFC Saivo. Yes, we are the Muhammad Abuja, Yakasoro, Mabusu, Okacha, Niru. Kabla ukwede ya mkwezi ye Epende zee labi kiwaa labi kikazayu Kajiwete ya kaka Uyuka kajitanketini hala antu Gabu mekiti yetu hibu ya mshu kwenye umuhande ubu Yari ya jako mkari ya wale muno Kujia kuwanza kuhumuza mkati muno
7: Zeri mwa ebera yoguile Kujia kuhumuza mkari muno Kujia kuwanza kuhumuza mkari muno Kujia kuwanza kuhumuza mkari muno Aden hanyuma niko tole tuwa kugaruka injura urawa etuotirize o maisaho tomuriza ito murungi okia la tefesi uvetiyo entepamze irataria awe injura otora kuwa neisa nyamuindu kuno pangabo kwa katika kura kuwa ni wajibu misirizo abu ahati tefingo abu ataire akiramara nekwa akukumila mtale kwa inge muno tento kuja kuwa kugaruka kuyongere nentekaniza muyongini
8: Ira kaliyange bikuru muno habwokuba ni nyetaga ubuhereza uburungi Ira kaliyange bikuru muno habwokuba ni nyetaga embalira no buhereza bwa manano
9: Iraka lyawe rikulu muno habokuba no yetaga obwebembezi obobwinganiza abebembezi muhulira maraka gabantu hakagadi Kivale Community Radio
8: Iraka lyange rikulu muno habokuba ni nyetaga obuhereza uburungi Iraka lyange Likuru muno habwokuba ni nyetaga embalira no buhereza bwa manano
9: Iraka lyawe rikulu muno habwokuba no yetaga obwebembezi obobwinganiza abebembezi muhulira maraka gabantu puliriza entekaniza ya Iraka lyawe bulichamukaga
10: Uruga saa mukaga, kuika saa muendeza aruwebagio. Obu abantu ni bahaye bitekerezo byabo. Hali yebio uhereza habe kule mbezi babu ni kubagaru kwemu. Gamba nkebio nyegesa, ebio buomezi, ebio buelinzi, ebio buhangwa, ebio bulimi, ebio ndubata, ebio buwekule mbezi, ebio nyikara. Hamune ebio uherezo bundi buona. Gamba nka government programs ingelizi kugenda mumbichweka byabo Gamba nka Paris Development Model. Uwep esente zaba kazi. YLP esente zaba sigazi. Hamuno buherezo obundi buona. Kandi nokusima kwa abataka ahali ebintu bigenda kurungyo mbyo buhereza. Nibasima abe kulembezi babu. Ebyo byonna nibijja kubagaka Gadi Kibale Community Radio KKCR. Kandi kija kuba kya mukaga kibanzo kweze kwa munana omwaka guno timu ya KKCR neja kuba mu Nyakarongo sub county Nyakarongo Trading Center habwente kaniza yeira kali yawe kutandika na saa ine za nyinki akara. Abataka ba Nyakarongo, gamba nka Kisungu, Mabale, Bufundi, Katikenjeyo, Mukibingo. Hamu na handi hona, mwije mweye bitekerezo byanyu. Niko mufuno kugarukwamu, kurugambe kulembezi banyu.

0: Kagadi,
1: Kivali,
0: Kakumiru,
1: Mumende,
0: Kenjojo,
1: Kikube,
0: Hoima,
1: Kiegegwa,
0: Masindi,
1: Bulisa,
0: Kiriandongo,
1: Kivoga,
0: Kiankwazi,
1: Kavarole,
0: Kamwenge,
1: Kasanda, na Handi Hona. Mwebale kuliza KKCR, Kienda Nemu, Katoniza Musanju, Fama, Radio Yenkurakurana, Amaka, Hamne Vyaro.
2: Huru nini?
3: Kamuli se mwongere katukuyunge ya vanyakuri nyekonga. Halo?
4: Halo?
3: Yes, mkuru.
4: Kelavo.
3: Yes, sebo.
4: Ogambi anjola neye kuku kandi hatu kumene guanka. Yeye nanyo ndi mpulisa hasitazi neye guanka ndi wanka hati.
3: Halo?
5: Halo? Marite
3: kanizi. Nabale kuliriza.
5: Ono Dr. Handi Mani Kitemba.
3: Dr. Wabale kubaole katusoka chitunge abanyakuli abali nyakarongo wa ira kari yao.
5: Kari.
3: Halo?
6: I'm going to go to the hospital.
7: Kuba ni wa kutereza na kumanya ekiri nyakarongo. Tukusima inyena
6: awali wa mkiri mu okwe ati mwatole kuwa ni mfari mungo kuenda kutegereza akula ronko mwa wa irata akumanya ngoizo vichu kawiyami wa ivalizwe viyaro kuga wa ivalizwe utawa ilo uwe liyao na haja kukariwa yoko amanyi lengu government etagafuweo batakie kagereza kandi ya tanga na achema ni mbogo wa makine ya ugawe kagereza ya visaro mkuwaira ya kawangu na kugamba vimu wa limanyire kuhuwe liyao sakuwa ikawi na umanya rundi kiwa kimanyire bati mwembezi na kugambira ngu kimanyire kandi wani za kuteka mwili kuma ziroho then PDM ejo kukukietaga muno nikuwa wantu wangiri kuwetegeze wiku watalewaniza uwe liyao gawumezi etakiteka kandi kuriga ngu kuzikusawa rindu kazi wangiri hundi ni waikaliza ngu kuzitunga kandi sento mtaka zitunga kwa donakamu akuwa hampapura huku la wakuru na utuwa na huku sanga ni wabaji akarongo wana wafunire wafu kandi wukuka agurondi okusanga bantu abengi wakarema kufuna sente za wugamba na kuwata ya sente abamuni wale merewa so birifimu vituri ngao kuwa hiyo nka KKCR wengkuhu ya katana atakajira wete yeo wala mikuru kuguru kangu wawo birifimu kilikurungi ave burimuntu ya kimanyire atakakivalize omanyo ni nakarongo kikirikurungi akutagisamu kinache ni kuru wanti wiki vio na yatora kuwa ni viterira takaire kano katunira wantu muhoiroyo awali wa ihaihi watikirire wa genzivanyo mkosi wana tuwasaa kuwa watu kuwa PDM uja kusanga na ekiare kindi nikia so inyo mwembe ile imbu mkikirire wa genzivanyo wa igombura liona so wakuwa na waza na nyanti okukaguriza awantu wana wakutaliwanizivwa ekinto kekiokuwa walizo kando kuwa kuzire kinti kia amani muna umkuwe buwa beza ndiwa wa kia amani wa uliriza unu so uli muuliriza wena unu ni wako wa kikirira unu unu unu unu
7: wakulia unu
6: ya hala ukuwe
7: unu hizi yame ngira zire
6: kisi ya kisi ya kisi ya ngira wese
7: kisi ya ngira muna
6: mujakutukiriza kwa yongereyo ni mteka ni za eno and I think it's going to be to give it down there. I don't know if you have a highly chairman.
8: A chairman is very supposed to be a couple of them in the show to sell us a money. But I want to go recording it. Okay, tomorrow. Nakuwa mbele kani kila tukovila kwenye kujikiza kwa kwato mzindaro imarali yawe hurugire na kia kwenda kubazi akula sali tusibaize tusibaize dakika makumi atano na mkaga zonga so dakika atano na mkaga hizo wala kwato mzindaro bi bif
6: ok ya man mwagari kwenye kwa wambia halima ya kachura kenu arabuka kabuzi muhanda kwa katarima roma vedi muhanda kuhukia kubati kumanya mwilemu kafanya senti za rodi fulani na itu mkasava hao kutimisa jini sinamara mwilemu katiyandela mihande ni yeye na mgombora munu atiyandi atiyandela muhanda huko akajiriza soni sababu ya kwa muhanda huko misiriziho na kisa jini sila amara mwile mwana aja kutiri mwamara gwe togo mwito kasa bukawiri tamwe mtu kusomora awamura vwasendi mwile mwudinis akaitiriza kuburima na kugarukomu mwere
8: ok I think mwilewe mwere wakabuizi arendi na kagarukomu arendi wakabuizi kilebekimu kale tukwateli satulisatu mkile mkono mkwikeo mzindaro mwageta kafirio mkazi mekai choke mkwa asio manila atina ndiro ya wakazi beza huu mbata ukila ambea
6: yende balance
8: mawara gange ni chante vali mkuga tungu bi ni mpicha okuganya kwanga mdaeva akaija wangamu ndiye itama likumi njimwe alteta mgrupi ya PDM
6: ndiye aliwa ni noo
8: ya hewa
6: akurantri
8: akuta izireo ya jirimba na zeera mkutere kukalakozi kwa kuganza zikizo mwaka tili mkwezi kwa mlana atu mwaka gumi na mwezi mlana

0: amabara biraka Habyarimana Michael Chiratasoni ya Haidi Omushaka Ebishatu Ebili kuteza misabujensa Ebili Omushaka chumuka Ebili wangamisa ya mali Nikuwa adiku wangkwajira Ebili kukwini bizibitu kwaichi Uwasa kujienda umishu Ebili kuteza misabujensa Ebili kumakuna mwini chweka Ebili ikafata itabula zikazuhila zuhila Ebili kuteza misabujensa Ebili kuteza akandi Abana misumbiru Isumenge ya nyakarongo, kapuri mbari ima isha kana wama kudisi, bari mbaka. Ikini chaka hindi, kutkini akakini kikuna kamabari. Umutuani chizumala kumangaza katika hindi, ugunikumu la hindi mutuwa tukua kabari yo, ayini kuza katukua, katukua, akakura kabari yo, kutuwa kochi, uweza kochi, nukatuwa hii, mura ni mnao. Kutu wawale nukura mbugufo, nukatu tuki, ondu, ondu, akazina niyaka, Inyewa ina sentiema ni wanyakarongo sentro Nyewaka hajini kagambangu Katari sema nyo sisi Nkaitukati wa agenti wa Namara dende si Bei tukandi Alimina nika mtuweza kushara Oshangawa mtuwa agambangu Nika mtuwa mtuwa njiyomu Kandi Oge hanguja muhanda Apa kandu katini maneno sisi Pantina okagando kandi okatora ngakekesi abantu bazabana kula byarugudu bageze kwikiriza abo ko n'ibyo kula kula abantu nkanyakarongo egiona yakubiye kandi tani nyakarongo egi eri kushira namba ko nka bishonga y'abantu kulemera ukatara bihumu basasha n'ugudu ese cyo nyakarongo cyo kwezi cyo mena kuba abo kanyoni n'abantu zo mu nyakarongo cyo cyane cyo ibiza kuba kula nyakarongo bishabwo shanga abantu b'intekerera yabo ibuka hano ngo bari babayaze aho kushangwa ngo yaza kuraho umusiri yabo niboreka ngo wamushisha kandi buri kumwe ubwiga takati mu ngoma ubwi okay yako niko kandi kunani kugamonga umuntu wanya karongo sentro kandi oba oba ngire kitanja umuntu wa kandi niko bari munonga kandi ko mukagari mu muno rwose yenda kwashya ndo ngenya karongo ni ukora kwa ni kwishira kandi ayana yo bitaka kwenye tinte yetu mpikiwaza kwa kila ambaye arambuli ambaho kwenye amaya wa mawiraka ndi omeleza kilazo kandi chama ni kuwa mchalewe kwa mwaka toko nesema mwaka ya toko kwa mwaka ya toko toko hanyo ya karango sabukanku nenda sema mwaka ya mwaka mkanta mwaka kutokoa na sabera kutuwa la maku amaya kadaitu haribi yoi nene pointi itano izinkusabu niti yoku wanda mkatawele ee kene naikwende emu kaduri mawantu chukumi yomba niyaha maizi uwe ntusawa kasewele kutuhayo nubumo kani kuhuza nangere hikare uremji ilasewe kutusuwa nubumo kasewele kuna maizi kutuhumumo chizu naikwende emu kasa na uwe kutuhumumo maizi doto alati chukumi uwe na wari anaikwende emu uwe kasa kutuhena ntukawuka kisari kisari na wendezi wetu atokeno mbirumbu deni ntonga kusaba na hitu salari ee kisawele kutongada mtongo ya NGO kuwa mwete kasawele kuwa angu lakirete wa uweleza mkicheka kiyangu namba uwa kasati kisaba government kuwa mwete kasawele kutonga mbirumbu kwa kasawele mwani kwa kuwa amunye litoku niko tusewele kuwa mwenekita ya buwela mgovernmenti yeti ya Uganda echakana ntusa wangu abalimi mturime vila elfu eto utokurima edurima zetu uyu kutonga doi mandi evitu viebuka ni vironga kutonga haiguri vine doi eto ito virima abakurima ito abalimi vahansi kukubogora mvirima yetu nivigwe doi yone cha kusimbayi nisawa government kuwa mwenekita avanta wakuri wakete la fuari hatuwaru nikita sawera kuwa nga watu wete alakuru wa sawera kuruga mkuu pere chinkumu na sawera sayininga kani mba kuwata karamu mba sayiningi sa karamu mbaruga hachinkumu kuhiviyari so mba sima kuwa nga maturiki uweleza yunu kwa wale sabukani pere uweleza kajoku kaisawere internet kuhiviri mwale ngachani kani chamani ni kusima yone yukora alokuwa ulimwekandi chamani siri ulimwekandi mjengwa yetu ya karongo mwale mnengasemi kitorundi umereza kuwago kinombe kandi alikama ni elfu wani kagairu e ok kakari wewele mno basatu kwa hiliyo ok
1: kamani karukamewe wakusogora actually evigwire mdokati yawe deni no wakandi zinawe
0: kamba siyame
1: yes
0: kama na mshu yako magari bi awari sana yukondo hundi boho hundi nitakisari priya ya mane cyo cyakugira ngo niwe mu office uko twitaga takatorewe tukaza kujikanika dewe ya karungu mara arana kwisha nuko yimi shonero iko ngasabu kawante tukate kawoba yuru umukaso yitu twera byangu tukaze tugishatu icyo buhejo ufuri rafuni fuli ya imploritani itikani ya kansu ya kansu ya zambiara uweta kuzili CD ya gure mga CD fari imitukua ya rui eshatu umuwa ya tariku hivyo ni shunduru fari ni imitukua ya itana imi ya tariku hivyo hichi soto hivyo mwini uchi kundi wa pari chips ya gure mwini uchi ya zaku nzoyo ya kubwa kuwati baya kuwati mwa anasu hivyo mwini soto kusimu nzoyo akatele kwa hivyo ni huku kwa siya kwa hirichi ya achira vizi itaakini wiki ni mahali na kama sumu kama luhanga na yanda ya shahu hini bari kumendi nga huku huku tani kadraga shopoena ya guwajiri kumitela mustam akarwa district so mwati ngu mshahiena kutani kingi wali mahali ni masana kwa hivyo ni kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kukuni yari kumuka ahini ya ibarwa ili kumitiliza yes kutu mwofisi ya chua manifili ya district bende mwamini sifu ya gamba angudu kurati ya gudu mchansomu yutu ayo ni kumaza wamu gandira avu kwa na mazima chanasa ni chawu kwa kuru gudu kwa gali mwamu wanigu ahimu kukua sote kwa za gudu mwa chiteku mchansomu yutu kakadresi uta mugandiri kandi kushingura ibi kuhu mwesentas nisho ndi mwenyeo kati chile gomba itini hile satisfied tini chizi kukulana hatu wabarimu tani kansos kuhunka kuhu kutuwezi sabu kainti sini kustoma ni nyuma kama hini ya nyeju yuko na nini hatu mkuhuwari mtuichirizi bini tumanyo itzoku na waa awaku na kutita hatu mtu mwanyi kuja kwa tiga nisuma mwisho sote hiyo sasisika na sote ya mungu kwa kutuni sisi kukulana sote ya mungu ya hali agarimu tani kansos kwa kwa hivyo njuma mungu ya kwa hivyo kumbu chaviru ya gamba wa mwezi ama kachikuli ame yiko ndemwe msana kwa hivyo nito tiyande yitiku na maziwa chile mpulugu ya amu siya mwagumu gule tukutuku humra msasa ni ime kani hivyo ni jiyo kwa hivyo kuhisa na kwa nangali ya mga sana kulingala kwa kila kwa kwa nangali kwa mkati ya Sparks of Hope ilimri chisungu mzaga andulago kujikurila ayizungai na uchavundu alia huu mwanda mwuri kwa kuteki hizibwa ilu kusimisha waka naza kuichiriza so mwumure ilu ndukwa ilu kusima hali lakudini sani program kukaba andaka zomu ani inshawa alituwa Aitu kwa santimini halu sabu kawinti Umechiriri Suwa latika programu Bitu yuka hana wadini sa ni programu kutiru kwa zuma hali Na mezi hindi Yuri mwa Yiti ya anji Yuri ya government So government yiti yanda Yuri mwadete mcho yuri mwini diviona Bebe yiti kaka sinti So yiti cha anji yuri cha government Yuri yukuri kusinga wa Yuri form Yuri gambano ila kutuka kwa ya rabiti mtu yande ila kari ya huna mamu huyo na sabafu akura na huyo mwedi yungun mwari mundi kumi na mwede chichueka ama kutuwa na huyo akuli asara mkabati kiwari na kakumiro amurundi yungu sabra kwa sara wala hiriza akiri sasa kumi kakamire ayuchiri mwete mwini karuhari kila mwante wanda kuna ya arandi zoku ajira kuya wazoku avya ukura vio rukundo umusire kwa mwondo chengere ayo chengere nti rengudo zikukorwa bati masanga katakubeho ukenanga na hagati ya mukama wa musiri na wakora rugundo
2: nitekereza mukora bya mu muhanda takorogere nawe mpaka musambo
0: bati abakora ubumwe kuraga ni bagamba ngo kusanga ga bantu ari mire akire kimwe mu rwego rw'izavu amari yo yikimwe so bo ni banigira nti ubwo rero ni bare mu rwego rw'izavu ni ukira kuba nti ora ari mire mu so se rero aba ari mire mu rwego rw'izavu bo za yangire ukutirwa kuri ka ewe bigumiza mu kwere mirimo yawo
2: ikimaze mpaka bari mahali ne yakana hawa wanga kusanga ku mtu arabya mu gapikipiki ubona rwa mu nzigere nyike ndo kwa byamu umuhando kwa motoka hata hali kiguma muno
0: nizo weta kisho
2: seo zeo ila ale maandi ndi ukule mkoto kuku kukura mkiendo huku automatikali ato kwa kwa nakura vijamu
0: iyo kwa kisho seo zeo na kukura nisa
2: automatikali
0: wekani mwa mwanda nisa kukure nisa
2: hanyo mwa kukura nisa na wataka mwanda nisa kukura mwanda
1: akitegereze kikale kifele ndi wao ndi ya kabuzo wa kawa kusima na yote kuwatangira kukua kama ni mzo vioka na wale kusima na yote kutangira
0: kusima mwono kikisi ara inyakili nyakaronga anu kutestira ikibaraza rundi ikigani hilo ikana kukona ama zina ni yaka nikiliatu wa kinesa yenile chia person kuru mwakondo urusiwa anda sii mbasa mwana yitu mwurufu wanji ula kutuweleza chuka ujiwe chua huwile nandari ita mwurikisha ita kutuwa na wakondo wakondo yitu ya tafen kini anda ziwa ayurikisha kulika kutuwa na wakondo yika kula wawayo kulika uwilimo chuka kutuwa na itagulimo mtu katuka kia maani kwa tenda mtu kushindisa ukwere leo hakuri ijina ikwendo majini mkulungi ikwa mwende abatangia mizi ijina ikwendo urakazi ya esi ya sita ujika hawana wema hawana wakondo orangu tari wangu ukwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere mkwere sikuwele bakalifungamu uwefu uwefu itutubela kusadi abantukunwa anuye zina yiti mbile kwa uwefu tulemi nakatia mani kutukua tulemi zima katia mani kwa uwanji itutubeli mkule edia kishatu kutika ulema yifutu radio edia uwe ya ulaga nyingi bada ya kulea chere mbikara maate kato vile kurundi dukhita mani kutukua tulemi zima yikuwe kwa mali yayo kwa tari shumoto mtu ekulehi mtu mrebebe awazi magali ndi kutere inga ba group members omudio ngu akuna kulara mwesi ni mla kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa jambo kwa kiti na huo kwa shuwa yuka akure usi wan kwa za kukuma akari kama zipa echi nikia mandi echi kutuwa na mbisa akari kwa kwa kulira akukuma bakuwa temile na mbisa mtu akari kwa mbisa bije bazikuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kari nisa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hivyo ni kutifikele jo bakore chini ale mwotele mtu hiyo kwa mtu yoyamwe kwa kwa kwa kwa hiyo ya kwa kwa hiyo mtu hiyo kwa mtu yoyamwe ya kwa mtu mwana ya ziza kula kuramu baki mekile chini baki mtu zeo na zao kwa mtu yoyamba ni wanja kwa mtu wanje baki chumanyangu ni mkula kuturite hata bukali chini mkule hivyo kwa mtu wanju ba protektivi alituyavo nungu mbezibabu kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivy kubona ese cyamani cyatari ku rwanzi twabayo ese mutwena abije mwana n'umusi cyitwa mukorera ese kubanga gashisha umuntu wati ugwani ese cyagura mu n'atwa ku rwanzi ndashimye ko cyo muranga buri buno kutukunda kandi muri mutakari cyaha mukomeze mu n'ubare munonga ese cyakene si maguru cyamani ese yanga hakondo ilekite ndiko

0: Obo ya mbukire manyango wanyu manyati bagaiga hara family yona bana kwebyo birugeho birugiremo. Ogenzere kufune sente. Ibo rakaikiriza kubihondera ngo mawe ito waitu msaino mi ya kagodaka kagari hapu wakio haku gambi. Uli munti akazarwe kire kiai, esahe ya ai, oruna kuorwe okwezo kuai. Kiyaru kia waitu miyaka makumi kinana basa nomi ya kakonage gari iwe wa okubanza kugigura. Kazina kano
1: wani
0: manya wakubonesa bakurabi ya kubi bakuija kubi mbuti wa maleo iwe gira mgira chai jagira chai ogenda mgena maiso jagira oto ya ambu kiole haidarali ya haiguru. Na kulole na kuli ya gamba mami narine chitabo nenge za kumbusila nyanibigana ngatinga mami jugira waliwa ya mbukatangu kena.

bora mwe ne chokorano yenda kuwa kurungi wa yongera kudiki da kudiki da ori hakeke ziare FM 91.7 FM bora mwe na manya kusika manya

0: sura kuinfluensinga
1: akoto koto
0: iyo bakuruha kakastone agire mwakurabisane bagamba kurabisone no akusa kubali mu muramu hate ki group okuroranikiye yora buryo munakondera
1: kandi nakiro kimbo ine chairman na story yake munemba ina kodi ya kozati wa ikira line ya soka ya gurukati ngomuzano wa mpira nkagoro kipa hati bwagurukire ya yoreka confidence hati na babayi batakasimire bagamze jono kanazoka wake ayekengere ngo akamazirira hati bwoka kuoroba ukagira uzo esa nakutukumira owawe tibagiyaye bagenda muliona nagira hati no kana no giro
0: cyo cyangwa
1: cyangwa cyangwa no sana gorora
0: ayitu bukorekesa kuhozoma
1: ah eto bayi
0: kandi hati arimo abandi Kaijueri saidi za Masaka. Buba asomere bon Masaka basoma gomu omuno ijahara ini kujahari ogwa yesimbiri. Oli akarebo oli yahiki abantu muenda. Owayata kagiro honomu. Yaimukio mukono. Yagomu saidi ansingiri. Habu okuba kuleba baka soma muenda.
1: Atakafundiremu.
0: Bona bagiahari.
2: Kando obu.
0: Akaba wa NRM.
2: Kandobu
0: nabara mwaro barekero
2: wa akusobora kuba na arora ngukurabiso wabere na yesigira kim bamusomere yagenda mwakasta
1: obundi akanaje kufuna yabande nyuma aho ataroho abanabo ino bakasoma 20 omuntu womu ndene bamara nondi yatandika kufuna arabita biri mwankizi bokakora umanyati abo bakusoma kanda ako kabi akusoma no byara ine nayo bokora hari busa omuntu wakwemera Ganya yemere kunumbere kiswa kihukire.
0: Kaje kinde kimbo ine mbururu buno. Arimo abaire na yesimba. Maybe ni banko wagaba abantu kastaba mumanyire muno. No sanga ni basagamba hati kasta party eno bamumanyire. Buri omwa manyire party ya yemkichuweka. Hati oli bwa baina aleba Abantu aba party yeri bayiruka bagenda hali. Na gamba mawe.
2: Kaho iremu. Oira kurabisa na kasta alitugambire ngo abantu bakutwaruwe kiyaga. Eki tikiri kirungi. Kozi okikumanya sayo toine chuamu yawo ko muntu.
1: Tibatu bagine.
2: Aho kuba akaruru titwija hakiru kiyenyene ekyo ngo nubo tuchuwemo. Tutandikira kimwe process kuri yo kwehandikisa. Ati obaje kutanga kasera aho ni hofunire kitekereze kyugamba wewe na kama ni first to you tekereze byiye ebyayine birungi ati kurugomuka uyino kuba ucyire mwira kusigikire yo habyo kwenda kishoka kya ngero kyenda ati niko no ija notera karuru bati bora gamba kandi inde ndole kasta harajya na nyoni we mpondere mujya kumalira mtomeyire
0: aro kandi
2: akaba mbatomeyire
0: ero mbururu bundo Hati alimu raini ezu wale waga when the tight is less. I mean the less is tight. Less eri tight no gamba hati.
2: Neck to neck.
0: Abonu ba ingi bara. Ayawe ya abantu bata. Ibu baba ni babara abam. Nyale waga ni bakuro sing. Ni bakuro sing. Aruna akandi akaruru. Akava ireho. Oli basi imba raini. Kabaikaru hagati yomsaija na omukazi. Hati abantu babo ine yoli esongere. Almost half year ini yabo yonu omukazi.
2: Barugai.
0: Bayete mawa agamba wewe.
2: Titakwa na ekibani.
1: Araya gitemere. Araya gitemere. Aramzaija gitemere mutauni ya wapa. Yatema habo ni yatu ya mutaku.
2: Ya ije ya wafumba.
0: Saija ya rabaho omukazi ya sigali.
1: Gitema.
2: Kanda araha kuswa aroha kava NRM araha katwali na kwa kagadese sawo aroho byaruraga bamusingire na gamba hati abange nyo na murugayi tugaruke mwonu nyondugiremo iwe wenyine na candidate na bahimba
1: na gatu gende tusagikono
2: kanda
1: arona na ba candidate bakusimba ge nyuma nazigaziga bakuzika kuno ari bayinge naguruka noho nagiye kuno wenyo ati bakubara no babane bagabaye
0: hati Era mabaro kwa lijora tuwabaire. Kiaro kirienyema. Candidate. Hati uwebu ya voine vire mere gira viti. Avoine kamusingisi za amani. Yabura ya iluka.
2: Ya toroka.
0: Abataka.

0: bagom se já tá com a guira foi. Já tá com a guira foi.
1: A base se vai ingi.
0: E a base se vai ingi.
2: A base se vai ingi. Malha a base.
1: Ei.
2: É, guira tá aqui azok.
1: Não me toza na abu.
2: Kande bintu ebire nibiye kulembera mu karuru kano. Omuntu we na abaira ataine mak. Talire karuru. Manya singo.
1: Talire
2: singo. Tukatuli kiezi gahari ni bagama nyogu taine mkazi manya taine toyi. Taine kia takavo ino.
0: Naba mwaba kulirire miaka.
2: Naba tibalire ba.
0: Nikaire mu miaka nyingi.
2: So chibali chetago mtu aine ka. Sente.
1: Habukuwa wilo kukujo maisomo ya kinyete gereizi. Otaine mtokuli ya karuke ntebio kubanzi.
2: Kana wa yefura gangu tipatamu mkono gamu. Naba aliru naba tayiremu wewe. Kidomoro wabuguzebi ya maru.
1: Ya tekamu.
2: Tintamu.
0: Baito akande kisi walimuwa waini bazitamu ni isigaraya.
2: Alimuwa na mbezu guire.
1: Sente.
2: Kanyingi.
1: Hati nkono wa mairiru. Nkiaro bakieta kiabayag. Aroho musaija. Musaija no bakumweta Befiriza. Aine omukowi bakumweta John Kantinti. Hati John Kantinti ni watahamu. Hati ono yagamba kaije amwesimbeo. Kionka John Kantinti akaswera akabaswere muhara wa Befiriza. Enyimaho hati habaho musaija ondi Kirimani bakumweta kambuye John yaija ya muhagura ya mutwara. Hati nono John kambuye ni wabaire campaign agent waise zara wabo. Ni basera karuru. Hati John Kantinti baita ina abantu be. Hati kandi isezara wabo ono aina haka sente na abantu. Yagya ya bahebi ntu. Yatekaniza. Embuzi. Empuno isirege ibiri. Embuza isirege ibiri. Enko kezu. Majira ine na angera ine na abako. Hati ebidomino vyo muenge wa gamba makumi yana. Vyo vyo busera. Yabitekaniza. Obvio na abitekanize. Akaruru katakate ilwe. Abantu baareka babikulira. Hati oba gira mkisahe kia karuru. Kantinti. Tasingire ise zara.
2: Amusingire.
1: Amusingire. Ise zara amusingire. Abantu ebintu bakabirira busa. Obusera babunywera busa.
2: Abantu balire ebintu bya abantu busa na nkayu.
1: Ekisingire kusemeza nokuniriza abataka. Bekichweke ekyo. Kantinti akaswero mkazo hondi. Hati haba ile inenda. Kantinti wali ile. Mkaziwe na kuatue visa. Niba mtuwara muiruara. Nazaro mwana uvuoji.
0: Na mtuwa.
2: Atogo mwana baja kumweta.
1: Ivala tuwali somakia mkaka.
2: Bia wakama.
1: Bia
2: wakama umweto.
1: Bia mugisa.
0: Ati waje kumutuma karule.
2: Karuru.
1: Oba karungi.
2: Karoro kurutu.
1: Baito
2: nanyo abantu bojonyo mulire gandi emere ya abantu mwaba imaka. Aroha balira akatogo ka abandi. Akaruru kala akasokere. Baito abantu kumanya batakusima. Bageni bagama ngo ataire mwe nyama yentama. Ya utuliza ta nyama.
0: Nembuzara yakozire.
2: Ataro mzaijo ndia kayesi mbili. Batera pulani vibaraita ente, embuzi, bagamba nenkoko. Bakaite embuzi. Atomu kazi ya mgamba nenkoko tuzitewa msaijo gawe tunotawu. Yakininya ya wagiba talia nyama. Yeroho ni yegi. Abandu wewe ni batera kusikiro wingi webisoro. Ataro haka batera kempunu. Onda ina isatu ondi ina. Owe ina ya singa akaruru.
1: Arawa nyatanga ina. Tubirire. Tubikerire kubirya. Tubiririre busa.
0: Akaruru kabaire mu bingi. Arona akaruru akwera bakamara katera bagaruka mu kiyenangana. Muri fakubi. balifa kubi muri kirora kale omuhairo msaija ataine maka ali mwiwa bataine maka bali irente
2: bali kanda akarukala kasokere tukagenda tuwasange eka emu efubiro muko haroho wa yesimbere then onde musigazi ali muko weka omukyaro omweka gyonkoto atobu twaikira ho mugurusi ya gamba eto mufubire muhara waitu akaikara kumwigata emigo no ihano igata mwana wa mande emigo no nihira ngura alia bakafubira omukongo
0: aroho nondi mwaka akaruruki yamane atoire misinde aya murangirire nti emisinde agitwaire emisinde biya gitwaire akoraki buli ba mugamba aligaruka garuka ijazi ge yaba isiki ba mugoli garuko ijazi ge yaba isiki
2: aka bakozerata
0: oli bakali ya karuru hazigaba isiki mweka yoli ba mugamba yongero ijazi ge yaba isiki
1: otio
0: chokaba mugamba gana bakaba baki
1: bakazi
0: na yabagamba ikirungi nanyo bwire bwanyu bikiro bwokufunaki
1: abasaiji
0: akatale
1: hey.
0: Atimba iningia kuri nyajagarukira inyo
2: hey.
1: Hey.
0: Bakarangiranga
1: takwire murosi
2: ganu garuga kihura mabale cheyamani mabalaho bako mujonana ataka bagambire wabendera kusakuba nuwamunagisizi ngo akasete bakamwa baitu udachikumba takirole
1: Echa mobilization.
2: Echa mobilization.
1: Metuaro ikumi.
2: Wa independent yali ye. Wadaichi kumisi ya.
1: Aka kiterenza.
2: Wojo gabiru.
1: Mgaka senti kaena alemu wako.
2: Kagira
1: gamu.
2: Gabiru.
1: Busaho wa kuzikuheleza kwa mgamba zituwalire na ankazi kaija zikiri.
2: Gabiru. So vitu luko vitibiri.
1: Ogumezo wa kihura.
2: Chura.
1: Kibatikire.
2: Domo. Saidi dati. Wagabiri wajone chukubata kiloro wa independent.
1: Ya kabuta.
2: Akagaba nye kiloro. Bainyo wawo hilo zimpaire. Sente nyingi milioni nkatanu kaganzi temu karuru omu. Mkutamu iku miwewe vitu.
1: Baitu misa
2: arona wako zitamba kazirira musaba ujo
1: ati ugira tivakuli yao era politician yomurungi tahondekereza esente ekizikoziri ero ikiza kuli yahu mboka tandikire kusaba accountability oho hili
2: katanga gamba ziribasere zeta muhairo hano
1: ekiolenga kukora obwesigwa iyo kubiteko mbanda abantu baka kuikiririza mwe kio kubagamba baito vilo bukusinge sente tizitaha
2: baito wajobu kukua karurukano kajuka ebintu vyote iremu bantu bagulire nte manyambuzi
0: usungu kukua wingi
2: sente zaamu za bantu bantu babi
1: baito kujamu kimanyire ngweli competition
2: abantu aromu sigazi yale isimbire muna ankaho mutawu niomu musigazi akanga yangamba abantu babya bampaire sente mtwaro yanga 25 usamampaire nok
1: nom
2: abantu haire ne bampaire
1: ato kuisana gamba
0: kwa saidiki kos bakaba saidiki
2: abana abana akere
0: aba yahaire te bamu
2: gwo muna ko muna
0: gatuhe gale
1: kiro kino ine kutugambira
0: Omukozi wa district ogwagenda gechana nti mustamira na alema kutura. Kagaibara tukuliba kiro kino.
2: Sasa no hati akukimba yo bukima tasatu sala.
0: Tugende mu miso.
1: Tugende mu miso.
0: Ati ntakalesira mahura araga ngwa kulete iroho. Aruha lesira mahura ga kuruga kiyabagadara ruswiga. Amahure gantu gafunire. Baitu gakwetaga kusoka gasoma kurungi amananu empandike bigambo tibirugireyo hati kugakoraho kurungi kugasoma tujagaruka tukuterere simu ibigambo bino bitunyonyola bo kuba empandika spellings ziremere sama hulega tugafunire Tugafunire agaki abagadara baitu tujagaleta kya mkage chikuija hatinke chigambo etu etuhunura uchikengere sati tukwenda tube fluent
1: okay
0: atali mukusome chigambo no tebesereza mbayire abayire na manyisaki ebintu nkebyo darawe ngo no musaje bamutemera amaniyo niro rimo rihikire Gerard
1: koze se kyo koze seze
2: akuba musaje nego
0: kandi bwakoba mukazi
2: kazi ati ya matimatiri ya
0: Daragonga nugaruga mchweke kiva kweta kihebeba kihebeba akagenda hagwaye ibaneri ya amani omusaija akagenda yaleka mukazi wo kumara akaire kionka amahura agatufunire kuhika ameza yaitu ya makuru kihebebe kusangiba mwigombora lya Kasimbi district ya Kibale eibano likagenda lyagwa omusaija ogwo bakweta Julius Shema abandi bamanyire nka Brown akasanga omukazi wayo babaire bamazira akaire baho kaino ogwo bakweta Kirimiti buli waliwa onu akabali mu kitabo bali mu kazano kabwa kabakuru alino msaijo gwa kweta Emmanueli mu muhirwe kikiye kyabayireho banu bubabayire bali mu kitabo bamazire kubazigante bali mu kitabo omusaijo gwa kweta Julius ayabaira asweiro no mukazi Mai Julius akabasu Julius sema akabasu ile ono msaijo go mkazo go bakweta buli waliwa chonka ba yaukana ba maraka ile hati ba mazira akaire hati we Julius aisanize ntiwe akabaya huiro mukarogwe mai kubali mo ino muntu wawe
2: arakenda ni haralira
0: ali kuba ino muntu wawe mukataburwa bindi baitu no ijuka no gamba arogo basangire ne mamuri ya echi ya nachi mwana akasanga na kitavura katita yehanik ya gamba hura niwe wonyini niwe
1: mali
0: niwe
2: enchura akabagi manyere
0: ke manyere
1: za ukanda
2: wale paka kumukehe
0: aha hati ono akabasanga mu kitabu
1: nibyo cyuyaye
0: hati of course kujya kuhikireke ya ubusungu buri kuhikiraho akagamba karole karole kikoro umurimo
2: akatema amatire
0: kujya giroti amaniyo
2: abukaya roraga ngo nigatamu amane mayingi
0: ago nigaigatira hati
2: niganywe nyungu
0: akagakupo icyamu gabane bitundu ebyabaire biri akarugamo bitundu ebi
2: akatamu akasaraba
0: akatamu kasaraba
1: mahano
0: yafoka bitire bina hati bwagate mama niyo mati kugayinengali gabamu

0: kasoka tini mwini ya wachapa kumiri suwali yolo mwini wakabuni kuhengu na ile yolo wakamba zawe tigambo mingi wanjwe kikisato chiembuji mwini ya nini kuhitwa mbabazi ya maria nkasimengi ile nkasimengi wangaba anito wa puto kawa za dweni likaba zikateitu kuja kumpikinga wakambuza baka maina mbili ntagiri baka fena na mbili njiri akabusu kubili wanita wakito towa kukuni ndi suwaga bera karuka suwaga nkakasindia pafiki ya chenga meitani nunga wagenda adiskiti wagamba domanya ba wakito towa na musivini tamu hajira wamba zawe digambo vingi mbili ito marira kavona na kunyeji na kasinga chunga msaba autuwete ya simbira hamu wengi tukua panize ili chicharo chiku cha saini ya nasiwani mgombora ya batarika mbite bugambo wakamba zoro mbino munu ili mtafu unu kwa za haledia
1: okay
0: itabataka barua ngumananiku wa musana barua musana ngumananiku gamanyi ni wa sime mishi
1: okay wale muna
0: shalomu wale programu
1: ala
2: ala
1: ego
2: kama dani jevari
1: wanayo jevari
2: kwanu jamu kama Godfrey bu mtu nga wanda
1: mmm
2: nivari kutuereza makura abo
1: mmm
2: wanyo nku waza hawa saja wakuyita wakazi
1: mmm
2: na wakuyita ngu habu yezi obururu nyote nyini ramadani kanku hehaka story ini briefly na nyewe buhumuro kinyarwanda nkani nsagiko mtu hundi omukazi naona hagiro hondi baitu saidi zo yomukazi nambe ya wae na hagira omusaji ogo yaria nyobu ntarire obu nyawaye ni mpagira obu ya guire kama dano manye chinya koziri nyama gezi gaka ngamba nyenge ya kimo kange kunu chakacha nyagamba omuko tararayo iranka gitende raho nyagira inyaya garu kila charu chaka cha hakarimu kati ogwa ya yisire ovaa ya yisire mukaziwe kazi na kuria mukasakanko omusu ora ya rira rina mukaziwe abana be bakubona bona kimugasire
1: aha
2: wajyo tureke ibintu byo budoma no nawe nyewe niko nakozere nincamu yange niko yabayire
1: ego
2: zen ogwa musajja yatemereye omukazi ngasangira nino omukunzi omukazi gara kuremere mureke abakazi bayingi murugeho garafu nirondo omukazi nayo funondo garafu nirondo musajja nayo funondo omukazi abasajja bayindi n'abakazi bayindi ekyo kitakutwara kuna hati ya kubonabona abisire baitu nawe murwaye tarumu no wabare ya ayine amunagiro kana we saasinu bamuro ata konsere kira ondi ya mkama Godfrey bumuro kinyarwanda baitu saasin ndi charu chakacha nda mkizohogo mwene waitu wa charu chakacho go Gerard
1: aro
2: kamwe baramu

0: Tulidizomuliza waite murungi wa kagadi kibale community radio
1: Bariya baka kureba bja
0: Radio nkuna kura na makamu ni biyadu
1: Bakwasa, aunawa waba inraba zubaba Zakayo mhoza ya kureba ya rokoka
0: Mwebale kuba radio ya kaire nkakano
1: Mbute ni banywa vinyo ya barema
0: Bulikimu ulisabu li dakika Oli hachenda ni mwaka tonyezo msanju fama
1: Dete rezansu
0: Banye tasamu galiraya mstudios
1: Richu bombe
0: It's a Saturday trans night
1: Nda
0: Muziki ya muziki muziki ya muziki muziki Muziki

0: Kale nyo na banyakuri ya radio ya Kaire nkaka nukwenda kubasima omubichweka ebikwa uka na tulirize ani nyenda kugamba nto kuzileke amani kuba nti
1: fezane zabu
0: oli hachenda ne mwaka tenyezo msanju fama agamba tasikali akora mu batobi fuel zo gambo tasikali bidi bitoko uli mutaba sikali nyo na muna basirikale bakwa uka na bakulinda URD tan
1: sere mango
0: sajemundu muzimu

0: radio.
1: Hello, sir.
0: Wanji.
1: Wabale kuja kutuherezi.
0: Wabale kutuherezi noa.
1: Kena William Tiki ya mawali.
0: Ok, nambimu.
1: Endo.
0: Ok, radio lo. Radio.
1: Yes, yes.
0: Later vibe, later vibe.
1: Wabukuwa wala kwa nusu hili.
0: Hmm.
1: Again, let's kuruga kawarungi pacho.
0: Hmm. Namba ya kabiri, namba ya kabiri, namba ya kabiri, namba ya kasatu leta anu, radio lo.
2: Namba ya kasatu mpaka birungi kia mnembe.
0: Birungi kia mnembe atenye. Wibali muno, aha. Ondi lete sumu ya umsanyi mnana ziro mnana ziro ziri na mkaga ina. Aleta kasimu kawi aniko tsuburu kontugena maisu hamu. Ongambiri ni nyowe nanka. Akandi ni mkichweka ekia nanka. Aleta kasimu kawi. Tsuburu kontugenda maisa tulirize. Omuliza waitu murungi wa chenane mwaka tonyezi umsanyi fama. Radio ya kura kura na amaka hamu nebiya. Yogera.
3: Mori ni kirianjagi na nyewendo mpulili.
0: Mori ni kirianjagi. Okay.

0: radio. Yellow. Wanji.
1: Echo manki ulire mwana.
0: Bakwetoa.
1: Tunyende sikuwe kabarongi.
0: Okay.